0: Route 66.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp.

0: väg.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: let's do some babies.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Lullaby, take off your coat.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Här är balladen om min farfar.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.

0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
1: Sveriges riktigaste morgonkanal.
0: 92,8. Radio for you.
2: Ada har legat med papiljotter innan och satt extra rött.

0: Ja.
1: Oh boy, oh boy, oh boy. Då ska vi fröjdas på Liseberg med Charlie, Bill och Tom. De sätter alltid en särskild färg och språket ja, det klarar de. Tänk att få segla med engelsk konvoj. Oh boy, oh boy, oh boy. Kalle och Arthur har fått en svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte fått någon chans. De kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande check, hello. Skillnad på yes och no. Språk kunnig må ni tro. Hon ifrån blå jackor sett hur man bär sig åt.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
2: Tänk, jag minns det som igår, då farsan fyllde 60 år. Efter tårtan var det dans

mor och far och bror och jag. På scenen stod hans majestät och drottning satt med barn i knät. Marschmusik och sång i moll, men inte någon rock'n'roll. Svenska flaggor skutt och led.

0: Radio for you. Live.
1: Reklam. Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: installationsmontör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you.

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion at radio

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Reklam.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare. Och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
11: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
12: Besök oss på Trockvägen 6.
13: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Vi ger dig Joa Hits, en härlig musikmix.
15: Radio for You.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10:14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Mitt
1: mansör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Ladies and gentlemen, you're listening to 92.8
8: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa.
3: God morgon ska ni vara, eller god morgon och välkomna ska ni vara hit till Sankt Nikolaj för högmässa. Och välkommen är också du som lyssnar in via radion. Du är med oss den första timmen av mässan. Idag är det den 13:e söndagen efter trefaldighet och temat är medmänniskan. Det är också diakonins dag idag. Och då är det lite specialsaker som händer i mässan som ni kommer se. Vi har tre diakonala medarbetare med oss här idag. Det är våra två diakoner, Aurora Smith och Ida Gynning Vivian. Och vår diakoniassistent Alice Gunnerlind som kommer medverka i högmässan. Förbönen idag är också en gemensam förbön för hela kontraktet. Så den bes överallt i våra kyrkor i hela kontraktet idag. Och den är författad av kontraktets diakoner. Efter mässan så blir det inte vanligt kyrkkaffe som vi har här nere, utan det blir soppa inne i församlingshemmet. Och dit är man välkommen som man är, och soppan kostar ingenting idag, utan den ingår som en del av kyrkkaffet. Så hjärtligt välkomna dit, och församlingshemmet kommer man till genom att gå ut här och sen rakt över parken. Idag så läser vi tredje årgångens texter och de börjar omkring sidan 1511 om man vill läsa med i dem. Vi firar nattvard idag och det går till så att vi har två stationer, så vi kommer ha en här framme och en i mittgången. Och vill man ta emot nattvard så kan man gå fram och ta ett bröd och doppa det i vinet och så lämnar man plats för nästa person. Om man vill vara en del av nattvardsgemenskapen men inte ta emot nattvarden så kan man komma fram med en hand på sin axel istället. Så får man en välsignelse eller önskan om välsignelse istället. Och det går också bra att tända ljus i ljusbäraren under nattvarden. Kollekten idag är en rikskollekt som går till de fem diakoniinstitutionerna i Svenska kyrkan. Och dessa är stiftelsen Stora Sköndal, Bräcke diakoni, Ersta diakoni, Samariterhemmet diakoni och Vårsta diakoni. Och jag kommer nu att läsa deras kollektvädjan som de har skrivit. De fem diakoniinstitutionerna har i mer än 100 år verkat för ett mänskligare samhälle i Jesu efterföljd. Som kyrkans utsträckta hand bedriver de fem diakoniinstitutionerna verksamheter för människor i utsatta livssituationer. Arbetet bedrivs med medmänniskan i fokus och utan vinstsyfte. Vi bedriver diakonal verksamhet och diakonalt utvecklingsarbete i samhället utifrån kristen människosyn och grund med syftet att ge enskilda människor stöd, omsorg och bidra till utveckling och forskning inom området. Verksamheten bedrivs inom bland annat äldreomsorg, sjukvård, själavård, socialt arbete, familjerådgivning, utbildning och forskning. Vi vädjar denna söndag om en rik kollekt för att kunna stödja och hjälpa fler människor i utsatta livssituationer till en trygg och värdig ålderdom. Att människor ska få möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få vård, omtanke och möjlighet till personlig utveckling och professionellt bemötande. Eller möjligheten att finna vägen till trygghet och arbete genom utbildning och integration. Genom din gåva hjälper du diakoniinstitutionerna att göra mer för fler och därigenom bygga Guds rike och ett medmänskligare samhälle i Jesu efterföljd. Och vill man ge en gåva till detta ändamål idag så kan man antingen lägga en slant vid utgången här eller här efter mässan. Eller så kan man swisha, och det finns swishnummer på baksidan av agendan. Och jag läser det för er som sitter i radio. Det är nummer 123 120 93 11. Medverkande idag utöver våra diakonala medarbetare, det är musiker Jens Bragdell Eriksson. Gudstjänstvärdar är Åsa Bill, Ann-Marie Hansson och Lisa Persson. Lina Erös är vaktmästare och jag som pratar heter Katja Slonavski och är präst. Nu ska vi alldeles strax få sjunga vår första psalm, nummer 591. Men först får vi låta klockorna ringa oss samman till vår gudstjänst.

0: I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Guds kärlek rymmer hela våra liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna.
1: Vi ber vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

eviga Gud som tänder vår tro, sträcker vårt hopp och formar vår kärlek. Lär oss att leva för andra, glädjas med dem som glädjer, gråta med dem som gråter och älska utan förbehåll, så som du älskar oss, i Jesus namn. Amen. Jag ska läsa av Gamla testamentet, Jeremia 38. Nu ber den Evid-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att det hade kastats Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Evid-Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med konungen. Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju ingen längre något bröd i staden. Kungen gav då nobinen Evid-Melek denna befallning. Ta med dig 3 män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evid-Melek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firar ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Jeremia Evid ropade till Jeremia: lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde detta och så drog upp honom med repen och brunnen. Så låg då Guds ord. Glömde det.

Jag ska läsa episteln som är hämtad från Romarbrevet. Det är 12:16-21. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med de som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt. Det kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds fred ha sin gång. Till det står skrivet: mina hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

0: Då ska vi se här. Alltså titta, jag har så mycket skrivit. Ni ska se vad jag har. Titta här nu. Nu ska ju diakonerna predika här idag. Alltså oj, vi har jobbat på. Titta här vad vi har hållit på. Oj, oj, oj vad vi har skrivit. Ja, så jag
1: Aurora, ja? Ska du inte komma ner hit till oss istället? Är det inte det som är diakoni? Att man ska vara bland folket?
0: Jaha, ja, ja okej okay då. Okej, okay, jag kommer ner då. Du har rätt. Jag tror det är så faktiskt. Det är att vara bland folket.
1: Kom ner till oss istället.
0: Jag tar ner min fina predikan. Jag kommer.
1: Vänta, så ta din tid. Det går
0: ja,
1: bra.
0: Det är bra. Jag tar min tid här. Du har alldeles rätt, Ida.
1: Men du, det här som du sa, behandla alla.
0: Ja.
1: Vad har det med diakoni att göra? Betyder det att man ska behandla alla på exakt samma sätt?
0: Det gör det ju inte. Vi behöver inte behandla alla exakt likadant. Men diakoni handlar ju om att se medmänniskan. Att se varandra. Det handlar ju diakoni om. Och det är precis det vi fick höra idag i evangelietexten. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och då tänkte jag att idag, eller vi tänkte, att idag ska vi försöka att tolka den här evangelietexten utifrån det diakonala perspektivet. Och det gör vi med några karaktärer från Astrid Lindgren som hon har skrivit. Och jag tänkte jag börjar så här. För att det började faktiskt här att jag har en dotter, hon heter Grace. Hon går i mellanstadiet. Och hon har lite jobbigt för att läsa. Det är inte så där lätt, ni vet. När man har lite svårt för något, då måste man ju träna och träna och träna på det där. Och det har vi gjort. Vi har övat läsning. Oj, oj, oj. Men så i alla fall så sa Jonas att men du, vi gör så här. Hon får välja en bok och så gör vi något roligt i sommar. Och då sa vi det till henne. Och hon först bara, åh nej, jag vill inte. Tråkigt! Ja, men till sist i alla fall så valde hon en bok. Och då valde hon Ronja Rövardotter.

Och vi började läsa den. Och det där tråkiga, det blev till sist ganska roligt och spännande. Och sen åkte vi till Vimmerby och var pastor Lindgrens värld. Och där var det roligt och livat värre. Men tillbaka till boken. Tillbaka till Ronja Rövardotter. Ni vet hon. Hon som är dotter till rövarhövdingen Mattis. Han som är rövarkonungen över alla berg och skogar. Han som rövar så de andra gråter och skriker. Han har ett otroligt humör. När han är arg, oj, då är de andra rövarna. Då är de tysta och rädda. När han är glad, då är alla andra glada. Men så var det så här att Ronja, hans dotter, hon blev vän med Birk, alltså Mattis, ärkefiendes son. Kan ni tänka er något värre? Och det blir så här att det är ju bråk mellan dem såklart. Och det blir så att Mattis en dag rövar bort Birk, alltså han kidnappar honom helt enkelt. Och det gör ju Ronja så ursinnig så att hon en dag när de står och ska ha över den här Birk till Borka då som pappan heter. Då hoppar hon över det här jättestora gapet för att vi

0: visa hur missnöjd hon är med sin pappas beslut. Och då blir han ju besviken som var den och säger, jag har ingen dotter längre. Hur som helst i alla fall så flyttar hon, Ronja och Birk ut i skogen och så är de där. De är där under hela våren och hela sommaren och hela hösten. Men när vintern kommer, då vet de att här kan de inte stanna. De kommer dö. Och det tar ungefär hela den här tiden för Mattis också att förstå att oj, jag måste göra någonting. Jag får be min dotter att komma hem igen. Och det gör han. Och då får han syn på Birk. Och då ska jag läsa för er här ur boken. Ni kan tänka er här Mattis, som alla är rädda för. Men som älskar sin dotter. Nu läser jag. Först nu fick Mattis syn på Birk. Och då suckade han tungt. Men sedan ropade han. Birk Borkason, kom hit. Jag vill tala ett ord med dig. Birk närmade sig motvilligt och inte mer än vad som var nödvändigt. Han såg på Mattis trotsigt och frågade, vad vill du? Egentligen klop, sa Mattis. Men det gör jag inte. Istället ber jag dig så innerligt. Följ med hem till Mattisborg nu. Det är inte så att jag tycker om dig. Tro inte det för all del. Men Dotrami gör det, har jag förstått. Och jag kanske kan lära mig jag också. Och de orden, den här stora mäktiga rövarhövdingen. Han öppnar upp sitt hjärta och säger, jag kanske kan lära mig jag också. Det är ju diakoni om något. Det är ju vad Jesu ord handlar om idag. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Tänk om vi, du och vi som står här, hade kunnat öppna upp när vi ser en annan människa. För det är inte lätt. Det är inte lätt att förstå sig på en annan människa. Hur de tänker, hur de resonerar. Vi förstår inte det alltid. Men om vi öppnar upp och ser med kärleksfull blick så kan vi kanske vara lite mer diakonala. Och det kan bli lite mer varmt. Och det är ju så vi försöker att arbeta på diakoni. Ida, finns det någon mer karaktär som Astrid Lindgren har gjort? Som kan berätta för oss vad diakoni är och Jesu ord.
1: Det är spännande med Astrid Lindgren. Mm. Och så många diakonala karaktärer hon har skrivit om. Och jag tänkte på en annan karaktär. Pippi Långstrump.

0: Och Pippi säger så här: den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll. Och jag tänker på alla i samhället som är i särskilda positioner eller har makt på olika sätt. Att de har fått en gåva och ett ansvar att förvalta den här gåvan. I det diakonala arbetet för oss här i församlingen så är det oerhört viktigt att vi lyssnar och att vi är respektfulla mot dem vi möter och deras livssituationer. Och vi har gåvan att ibland kunna dela ut en matkasse eller ett bidrag ur en fond. Och det är ju såklart viktigt att vara ansvarstagande gentemot dem som skänker det vi kan dela ut. Men också inkännande mot dem som berättar om sina liv och det de behöver. Vad tänker du, Alice?
1: Jag tänker på en specifik del ur Mio min Mio.

0: För Mio min Mio handlar ju om Bo Wilhelm Olsson som bor hos sina fosterföräldrar i Stockholm. Han vet inte riktigt vilka hans riktiga föräldrar är och han känner sig överlag väldigt ensam och oälskad. Så en dag så träffar han en ande som tar honom till landet i fjärran. Och där får han träffa sin riktiga pappa, en kung i det landet. Och hans pappa berättar för honom att hans riktiga namn är Mio. Och så här står det i boken. Jag kände mig så ensam. Jag gick och satte mig på en bänk i Tegnérlunden. Och där fanns inte en människa. Alla hade gått hem för att äta middag. Det var skumt i parken och det regnade lite. Men i husen runt omkring så lyste det överallt. Jag fick för mig att det satt barn tillsammans med sina pappor och mammor överallt där det lyste. Det var bara jag som satt här ute i mörkret, ensam. Och jag tycker att det här blir en väldigt talande bild. För hos ena sidan så har vi det trevligt, vi har det varmt och hjärtvänligt och ljust där borta. Och så jaget, i det här fallet och Mio, som är här borta. Ensam, frusen, det är mörkt och eländigt. Och så kan det ju vara för många som vi möter. Såväl fysiskt faktiskt som emotionellt och psykiskt. Och inte minst för våra barn och unga. Och det lilla vi kan bistå med, det är ju en trygg och varm famn. Man kan få sin macka, ett varmt samtal, ett leende och en liten pratstund. Och här så får man ju vara sig själv och bli lyssnad på precis som den man är. Och det känns som diakoni.
1: Just det. Och diakoni kan vara på så många olika sätt. Att stå upp för någon i det lilla sammanhanget. Eller att försöka göra en förändring på samhällsnivå. Och nu tänker jag på en annan figur ur Madicken.

0: Madickens pappa säger så här i boken: man kan inte sitta här och glo när andra har det bedrövligt. Madicken och hennes familj lever i en tid som präglas av det första världskriget. Och Madicken ser olikheterna mellan hur människor har det i hennes egen stad. Hennes klasskamrat Mia, som blir retad för att hon inte har någon pappa. Hon har inte heller råd att ta med frukost till frukostrasten. Och dessutom har hon löss. Mia stjäl överlärarens plånbok för att kunna köpa praliner och på så sätt få vänner i klassen. Hon blir påkommen och läraren slår henne. Madicken ställer sig upp och protesterar. Och Madicken och Mia blir vänner. Madickens mamma tar på sig att hjälpa Mia och hennes syster att få bort lössen. Och Madickens pappa, som arbetar som redaktör för tidningen, skriver om orättvisorna i samhället. Diakonala insatser i det lilla och det stora.
1: Ja, det var fint. Mm. Vi har den sista karaktären här som vi tänkte prata om idag. Och här har vi ju diakoni i det lilla, men som blir till det stora sen, om vi tar det till oss. Och det är ju Emil i Lönneberga. Här är Emil-berättelsen. Är det den 26 december. Föräldrarna är i Skåphult och ska äta julmiddag. Alfred, drängen, är där med lilla Ida och Emil. Och då kommer Alfreds farfar dit. Och han är ledsen och bedrövlig. Han bor ju i fattigstugan bland fattigjonen. Och han säger att kommendoran har ätit upp all julmat för dem. Och det gör Emil så rosenrasande att han tar dit alla fattigjonen hem till Katthult och bjuder dem på allt vad skafferiet erbjuder. Det är palt, det är kalvsylta, det är kotletter, det är köttbullar och risgrynsgröt. Jag säger vad det inte är. Och när fattigjonen får äta sig mätta så tindrar ögonen på dem. Vilken fröjd. Och så säger de ju, nu har jag tagit taberas på kalvkotletterna. De har länsat faten och det gjorde de verkligen. Och under tiden så börjar ju lilla Ida tänka. Och då ska jag läsa här för er också. Så viskar hon till Emil: är det säkert att det här inte är ett hyss? Tänk på att de kommer från Ingatorp imorgon. Där är de redan tjocka så det räcker, säger Emil. Det är väl bättre att maten kommer där den gör nytta. Och här öppnar ju verkligen Emil upp sitt hjärta. Han får säkert sitta i snickarboden dagen efter. Hela dagen säkert. Men han gör något som visar på vad diakoni är. Han delar med sig av vad de har i överflöd till de som inte har något. Och det kan ju både du och jag göra. Och vi på diakonin försöker ju göra det. Vi har ju matkassar som vi delar med oss av, som Ida sa, till jul och till påsk. Och vi har ju andra aktörer i samhället som försöker hjälpa till och dela med sig. Så att även vår moder jord inte blir så belastad. Att vi även tar hand om skapelsen. Och det försöker vi ju göra på diakonin. Och nu... alla som sitter här. Nu har vi fått höra om hur det, Jesu ord utifrån Astrid Lindgrens karaktärer. Hur det är att vara en medmänniska utifrån Pippi, Madicken, Mio min Mio och Emil och Ronja. Och de kan lära oss något om diakoni. De kan lära oss något om Jesu ord. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem.
0: Amen.
1: Amen.
2: Låt oss tillsammans stå upp och stämma in i vår kyrkas trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Vi får nu duka till nattvard medan vi sjunger psalmen 96. Och den psalmen sjungs faktiskt på alla diakonvigningar i Lunds stift. Vi ska inte alls sjunga. Vi ska ha förbön. Jag läste för snabbt här.

0: Då ska vi se om ljudet är med oss.
1: Till dig, alla människors Gud, kommer vi. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.
2: Gud, vi ber för fred på jorden, för människors vilja att välja medmänsklighet hellre än strid. Du har sagt att vi till och med ska älska våra fiender. Låt din helige ande ge kraft till den kärlek som ligger utanför vår förmåga. Gud, tack för din världsvida kyrka och för allt vi får ge och ta emot här. Tack för alla medmänniskor vi får möta. Hjälp oss att se varandra på djupet och förstå vad vi behöver ge och vad vi behöver ta emot. Tack för att du hör vår bön
1: och möter oss med kärlek.
0: Gud, vi ber för Sverige detta valår. Hjälp oss att fortsätta stå upp för demokratin och solidariteten gentemot våra medmänniskor. Ge oss alla kraft att tro på våra enskilda och gemensamma förmågor att verka för det goda. Hjälp våra politiker och ge dem som bestämmer i vårt land och i vår värld vishet att leda och fatta rätt beslut om arbete, skola, omsorg, vår natur och att lösa konflikter. Välsigna vår församling och våra systerförsamlingar runt om i kontraktet och hjälp oss att ge din kärlek vidare. Välsigna allt gott diakonalt arbete som sker i våra kyrkor. Ge oss uthållighet i vårt kristna uppdrag att frigöra Guds folk till det som är gott så att Guds kärlek blir synlig i världen. Tack för att du hör vår bön
1: och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för oss själva. Kom till dem av oss som på olika sätt lider och hjälp dem av oss som är sjuka. Tack för att du är med oss i missmodet, lika väl som i livsmodet. Ge oss kraft och förmågan att finnas till för oss själva och för varandra. Sänd oss alla i mässan att tjäna dig genom att tjäna varandra. Hjälp oss med våra händer, att med våra händer, våra hjärnor och våra hjärtan vara förmedlare av din kärlek. Genom dig vill vi vara hoppet och ljuset i en mörk värld. Låt oss alla vara ett barmhärtighetens tecken för varandra. Tack för att du hör vår bön
3: och möter oss med kärlek.
2: Gud, vi ber för dem som döps i vår församling. För Sam Larsson. Låt honom växa i tro. Välsigna och bevara honom och hans familj. Nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Bengt Göransson, i en ålder av 87 år. Nils Magnusson, i en ålder av 92 år. Gull Nilsson, i en ålder av 92 år. Knut Strid, i en ålder av 93 år. Dana Svensson, i en ålder av 94 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Lovad vare du, Gud, du som ger förlåtelse i rikt mått och bär oss när vi är trötta och sorgsna. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu ska vi få dyka till nattvard. Jag var så ivrig innan. Och nu får vi tillsammans sjunga psalm 96 som ju sjungs på alla diakonvigningar i Lunds stift.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: God förmiddag, god förmiddag alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Löf söndagsmix som har dragit igång den här söndagen den 30 augusti. Hej och välkommen frun.
1: Tack.
0: Hur är läget?
1: Jo då.
0: Pigg och vaken.
1: Ja, vaken i alla fall.
0: Vi ska tacka Svenska kyrkan som var innan oss här. Tack så mycket och önskar dem en trevlig dag. Och nu är det vi. Och vår herre ser ut. Det är torrt här. Inte torrt. Lite bott och lite ömt som solen.
1: Ja, det
0: får som
1: väl vara bott. Du är ju plorad i alla fall.
0: Ja, jag är plorad, ja. Markplan, jag ska inte vara du plorad.
1: Ska du inte?
0: Jag plaskar bara som en onka då.
1: Då ska Gud ta ditt upp.
0: Ja, en badkruka ta ett upp. Hej du, frun. Det är din kärbror. Jag har inte långt efter bonnen där ute.
1: Ja, men det är när ingen vet.
0: Jag vet inte om det är någon sanning i det hela, men de sa när de byggde Öresundsbron att man kan gå över till Danmark. Ja, men jag ska inte prova så.
1: Nej, det är lite dumt.
0: Ja, nej. Det räcker att köra över där bara då. Uh-huh. Det räcker. Och då är man inte ute och går i havet. Då är man i bilen. Så att säga. Jaha, vilken har varit bra? Ja.
1: Ja,
0: det har den här också. En helt vanlig jobbvecka, en jobbehelg. Ja, det är ingen risk. Det har alltid någonting att göra. Och har man inte någonting att göra i det, så har man där hemma. Ja, så är det bara. Ja, det är fritid med dig. Kan jag stoppa till dig? Va? Har jag fritid?
1: Jag vet inte.
0: Egentid?
1: Nej.
0: Va? Egentid, det är ju viktigt ju. Egentid. Ja, det har jag de timmarna jag sover. Ibland blir det två.
1: Ja, du har väl inte egen tid?
0: Nej, jag ligger bredvid dig. Ja, ja men jag ligger inte och snackar med dig hela natten.
1: Nej, det får du labbla i så fall.
0: Då är det nog fem i lösning.
1: Vill du sova någon timme?
0: Ja, det är frun. Ja, några timmar så. Mm. Så upp igen. Ja, jag vill ju en arbetssnack, men det bjuder jag på. Det sa jag till dig när du kom till mig. Mm. Och jag blir inte bättre.
1: Jag tror du skulle växa växa småningom, men
0: ja. Ja, det gör det nog. Med åldern gör det det. Men jag är ju bara 25 i sinnet ju. Alltså jag ser nu 56 år, det är en annan femma ju. Nu är det så, frun. Att vi har laddat en låt där. Ja, och jag kommer till att ladda nästa med samma artist. Och jag kommer att ladda nästa igen med samma artist. Det är bara en artist som fungerar här på detta programmet. Och det blir det alla vad det är.
1: Har de nu lärt sig?
0: Ja. Frun. Så att, vad ska vi börja med?
1: Vi kan börja med att tacka Sara för att på hennes födelse.
0: Sara och Andreas.
1: Hela, hela familjen där, ja. Tack så mycket.
0: Ja,
1: det var jättegott och trevligt.
0: Ja då, stort tack.
1: Och sen lever du ju lilla Rut att du skulle skicka en låt till henne.
0: Hon brukar sjunga den.
1: Ja.
0: Hon blir sångerska.
1: Så det, hon rörde upp alla skivorna i fastan och så var det publik. Så stod hon och sjung för dem.
0: Ja. Men du, om hon några år till. Nu kan jag inte säga hur gammal hon är.
1: Hon är tre.
0: Ja. Vi ger hon 3 år till. Då kan hon sitta där bredvid dig. Då kan vi köra upp hennes musik. Mm. Ja. Någon år till. Så kan jag.
1: Tror jag. De andra syskonen också vill vara med.
0: Ja, ja. Men vi kan bara vara en i micken. Det går inte.
1: Jag har 2 mickar till.
0: Nej.
1: Det,
0: nej, det är bara en mick som gäller. Det är order.
1: Ja, varsågod.
0: Så att, ordning och reda.
1: Ja.
0: Så att, så ska vi ordna dig. Men hon är ju som jag. Och lite du också, ju, även om du har din idol. Jerry.
1: Ja, men jag tycker om det är så. Så.
0: Ja. Ja, annars hade du nog inte gjort
1: det. Nej, det hade jag inte.
0: Det här är jag inte köpt. Jag har en tatuering som man inte tycker om det. Nej, det gör man inte.
1: Nej.
0: Så den låten den går till familjen.
1: Hela familjen, ja.
0: Ja. Och tack än en gång. Här kommer Lasse Stefans Kärriol.

0: Ja, där fick vi höra Kära jul med Lasse Stefans. Och sen har vi en som fyller år idag. En nära god vän. En riktig god kompis. Och han heter Ulf Jakobsen. Och han blev ett helt år äldre just idag. Det är trevligt.
1: Ja.
0: Ja. Och ett stort grattis härifrån Karin och mig. Till dig Ulf, och du får även ta en hälsning hem till dina nära och kära. Och låten, ja. Vad ska vi spela för låt för Ulf? Ja, Lasse Stefans.
1: Ja, vad sa du? Österlängvisan,
0: vad sa du? Ja, vi kör på det. Den kommer här för dig Ulf, varsågod.

0: Ja, där fick vi höra en låt som hette Österlenvisan. Och den var också med Lasse Stefans frun. Mm. Det är bara Lasse Stefans. Ja. Och nu laddar jag den tredje Lasse Stefans. För det är ju så trots allt att man kan inte dra tiden tillbaka. Det hjälper inte bara att se det. Det hjälper inte att fightas med den. För tiden den bara går på det hållet.
1: Det blir lite svårt annars.
0: Dra tiden tillbaka, ja. Dra bågen 25 år. Nej, man kan bara minnas den. Jag kommer ihåg den dagen som när man blev 20 och 25 och 30. Och vad har man gjort? Nu är man 50 och nu är man 55 och nu... Ja, på 14 dagar sen knappt.
1: Ja, det är det väl inte.
0: Nej, det är 10 dagar.
1: Det är
0: 10 dagar
1: sen.
0: Ja. Då blir man ett år äldre. Och ja... Sitter där jag sitter på jobbet. Man har ju rätt många radiovänner. Rätt många. Man har många. För man, jag trodde inte i min mildaste fantasi jag skulle få gjort någonting på jobbet. För de betyder ju mycket vänner runt en omkring en. Och då snackar vi ju inte bara om Trelleborg och Skurup och Sjöbo och Hörby och Malmö. Och, då kan vi ju bara säga en sån sak att jag har vänner som skriver till mig på telefonen varenda dag. De bor i Norge och de bor i Danmark. Och, ja. Och vad gjorde de den dagen? Jo, de gratulerar en. Det är ju rätt roligt ju. Att folk gör en gratulation till en sån som jag. På vad jag för någonting. Va? Jag kan inte svara på dig. Vem är jag? Ja, vem är jag? Ja, precis. Men då byter vi säga här. Här. Så tar Pelle Jönsson telefonsidan så tar du din säga.
1: Raymond.
0: Pelle Jönsson, han går in där. Där. Ja, jo. Så därför så sa jag tack alla ni. En god varm kram till er alla. För jag var ju inte här i lördags. För då var jag på ett annat ställe i ett annat land. Och det har jag också att tacka för. Mina kollegor och arbetsgivare, tack så mycket. Om de nu lyssnar. Det vet jag inte. Men ett stort tack. Och så säger jag tack till dig och presenten.
1: Varsågod.
0: Mm. Och din låten, ja. Man kan ju bara önska sig det. Jag vet inte. Jag känner inte så bra till det här nere. Men det kan ju vara hela vägen. Men längs kusten, vi börjar Malmö och sen blir det Trelleborg och vidare. Där är kanske en krog nere vid havet. Så att den låten den skickar jag till alla och säger ett stort tack. Den lilla krogen där nere i hamnen. Det måste vara en hamn. Men här i Trelleborg, här har vi nog ingen krog här nere. Det är inte vad jag känner till.
1: Inte gärna nere vid Värnen, men nej. Närheten har jag väl.
0: Ja, ja, i byn är där säkert en krog.
1: Byn?
0: Ja, byn.
1: Det är väl ingen by.
0: Trelleborg. Är det en stad?
1: Ja, jag har lärt mig den stad. Det är det ingen by.
0: Det är en liten by. Det är som Blentarp by night. Jo, nej. Det blir säkert bra. Så jag skickar ett stort tack till alla er. Som gratulerar mig. Så att låten, ja. Den kommer här. Ha det bra.

0: Ja, där fick vi höra den lilla krogen där nere i hamnen med Lasse Stefans. Då ska vi spela Fernandos frun.
1: Ja, och det är för Hannes.
0: Det är Hannes i Gislöv.
1: Han hälsar till mig med mina nära och kära. Tack så mycket. Hälsar tillbaka. Och så hälsar han till dig med dina nära och kära.
0: Tack så mycket, Hannes. Jag skickar en hälsning tillbaka till dig.
1: Kajsa och Kenneth, och då gratulerar han Kajsa som fyller år i morgon. Och där fick vi hänga med, så det gör vi.
0: Mm.
1: Morfar, som fyller år på tisdag, där fick vi också hänga med.
0: Ja.
1: Så vi gratulerar Hannes morfar.
0: Ja då.
1: Eva Jönsson, som fyller år på onsdag. Och där fick vi också hänga med.
0: Det är en
1: följetåg. Det är full rulle hela tiden.
0: Hannes, hur hänger du med det?
1: Och så hälsar till Simon Frank och Albin Löv.
0: Ja.
1: Fernandos,
0: ja.
1: Sången till dig.
0: Ja.
1: Sången skulle gå till Kajsa och Kent.
0: Ja. Den kommer här. Varsågod. Ha det bra, Hannes. Ja.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tråkvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Mittmansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Mittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Ja, och där ni lyssnar på den sändningen från Radio Fuse-studion i Trelleborg. Löp söndagsmix håller låda här fram till klockan 15.00. Och telefonnumret hit är 0410 66 80 80. Och där är alla hjärtligt välkomna att ringa. Var ni än befinner er i hela världen så är det bara ett slå en pling. Och om ni vill ha en låt eller om ni vill ha en hälsning och sånt, ja, lite bort. Vi bjuder på det. Så att nu ska jag köra en låt som jag aldrig har kört i radion.
15: Jaså?
14: Ja, första gången. Och det är en country, Cool Goodwin. Girlfriends got a Bye Friends. Ja, vi lyssnar. Varsågoda.

0: Jaha, där fick vi höra. Nej, fick vi inte. Men nu frågan om här.
1: Ja, vi hörde någonting eller?
0: Ja, vi hörde striplås. Och det var på norska. Men här har jag lagt in. Nu ska vi se här. Nu måste vi ha klartecken i hur det ser ut här. Ja, precis. Mm. Då gör vi så. Nu ska jag göra en grej här. För det visste jag faktiskt inte. Om att jag hade lagt in en skiva där. Mm. Så det hade själv huggit den där så pang. Nu lägger jag in Lasse Stefans. Har vi inte hört ingen idag?
1: Nej.
0: Nej. Men Hannes och jag, vi är ju samma kaliber där. Hej, Lasse Stefans i hjärtat. Så är det. Nu är det bara frågor. Ja. Bara frågan om frågorna kommer.
1: Vi ska spela för Hannes.
0: Det är Hannes, ja, som är på hugget.
1: Han hälsar till mig. Tack så mycket. Jag hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Och så hälsar han till dig.
0: Jag skickar oss en hälsning tillbaka till dig, Hannes.
1: Och så tackar han sina kollegor för i fredags.
0: Ja.
1: Med god mat och dricka.
0: Och han var på fest.
1: Ja, det hade han nu.
0: Härligt. Roligt, Hannes.
1: Britt-Marie och Mats.
0: Ja.
1: Anton Pettersson. Jesper på jobbet. Och Göte och Ann-Kristin.
0: Ja.
1: Lasse Stefans,
0: ja.
1: Frågor.
0: Ja.
1: Låten gick till dig, Roger.
0: Vilka frågor? Ja,
1: du får fråga.
0: Ja, får jag göra.
1: Blir det fler frågor?
0: Kom här, Hannes. Varsågod.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Och det regnar och regnar i Trelleborg och ni lyssnar på Löf söndagsmix här inne i studion. Radio for You-studion i Trelleborg är det. Och som sagt va, nu ska jag köra en låt som jag har hittat. Lasse Stefans Någon kommer här.

0: Gråt inga tårar fick vi höra där med Thorleifs orkester. Fin låt den, Karin.
1: Ja, jag har inte grejat.
0: Nej, inte jag heller.
1: Inte nej. Du i alla fall.
0: Nej, nej, nej, nej. Men vart är tiden, vägen?
1: Ja, det kan man fråga
0: sig. Ja, den har bara sprungit. Tjong, ser du bara. Alltså, det är som en raket.
1: Men du ser det ju, eller man blir fjärtagert tid.
0: Jag köper det också. För, ja. Som jag sa innan när vi började programmet för en timme sedan. Eller när var det? Jo, det är en timme och 18 minuter sedan. Klockan 11. Så sa jag tiden. Jag kommer ihåg när jag hade min 20-årskalas. Och sen kom jag 25 och 30 och 35 och 40. Och sen blev det pandemin när jag skulle bli 50.
1: Ja, det var mitt i den vägen.
0: Så 52 hade vi, hade du och jag och vänta lite, jo.
1: Nej.
0: 53.
1: Då blev det när jag skulle fylla 55. Som du firade din 50-årsdag.
0: Okej. Okay.
1: Du hade ett litet lille för de närmaste.
0: Ja.
1: Sen tv ett större du.
0: Ja. När du fylla 60.
1: Nej, 55.
0: Ja. Säg det. Ja, ja.
1: Ja, när jag fyller 60 så firar vi din 55. För att du inte fyller här för när jag gör detta.
0: Nej, nej, nej, precis.
1: Precis. Vi var lite småsnåla. Vi skulle inte ha två gillor på rad.
0: Nej, nej. Kostar pengar. Yeah. Det är ju avtjänt, det är avtjänt.
1: Måste vi ändra på kronorna.
0: Ja.
1: Så man har till pensionen sen.
0: Vilken pension? Nej, det är pension. Nej, jag blir pensionär.
1: Ska väl jobba till så man går direkt till kyrkogården sen.
0: Jag kommer nog aldrig till att sätta mig ner. Och säga, nej, nu ska jag.
1: Varför tänkte du se den här nu?
0: Ja, och säg det i åren. Du har inte fara. Men nu ska jag inte jobba med. Det ska jag inte säga. Jag kommer inte göra det.
1: Det beror på hur pass frisk man är. Men
0: ja.
1: Som jag känner det med i kroppen skulle jag kunna ge pension vilken dag som helst.
0: Ja, det vill jag också kunna. Men så vill. Så man vunger lite pengar och sånt.
1: Det vore vackert att knäga på någon år till i alla fall.
0: Ja, ja.
1: Det får vi se.
0: Det är pengarna som står. Ja. Gråt inga tårar. Nej. Nej. Och nu kan vi undra var tiden har tagit vägen.
1: Ja, det undrar Hannes också.
0: Ja.
1: Och vi ska spela för Hannes.
0: Ja, ska vi.
1: Han hälsar till oss, önskar oss en trevlig arbetsvecka. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka och önskar dig detsamma. Simon Frank, Kajsa och Kenneth, Rolf Hansson med familj i Gislövs läge, kollegorna och sin arbetsgivare Carl Adam. Lasse Stefans, var tog tiden vägen och låten fick du, Roger?
0: Ja, det kan man fråga sig, Hannes. Men låten den kommer här. Tiden kan jag inte göra någonting åt. Den bara lurer och lurer. Så varsågod Hannes och var rädd om dig så hörs vi.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande.

0: Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Ja, där fick vi höra 100% chans med Mats Bergmans orkester. Nu ska vi skicka en hälsning till Pernilla Björnland och hennes tvillingssyster Petra Björnland. Och jag vet ju att vi får hälsningar var vecka från Pernilla, så vi skickar en hälsning tillbaka till dig, Pernilla, och dina nära och kära. Och en Shanana Twain kan väl vara lämpligt, Karin.
1: Hon brukar gilla dig, så
0: yeah.
1: Det är bra.
0: Yeah. Här kommer en låt här på Shanana Twain. And Man of Mine. Kommer här. Varsågod, Pernilla.

0: Här fick vi höra André Landers och en låt som heter Hit Medley. Och ja, så är det. Då ska vi säga här, då ska vi ta en hälsning.
1: Ja, och det är Inga i Dalby.
0: Ja. Yeah.
1: Hon hälsar till Astrid, Marianne och Gert, Tommy och så till oss. Och så gratulerar hon dig i efterskott.
0: Tack så mycket, Inga. Tack så mycket.
1: Tack, yeah. Vi hälsar tillbaka till dig.
0: Ja, yeah, det gör vi.
1: Och så hälsar hon till alla hon känner.
0: Ja. Yeah.
1: Christer Sjögren.
0: Ja. Yeah.
1: I love Europe.
0: Den kommer här för dig, Inga. Ha det så bra. Var rädd om dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Seo, nå er mikkerne på. Hei. Hold med deg. Er det bra? Ja, du bare titta.
1: Ja, jeg hadde ikke sagt om du skal snakke.
0: Jo. Men det blir når jeg drar opp reglene.
1: Yes.
0: Ja, det er jeg som bestemmer
1: deg. Er du så tæsk i meg da?
0: Nei, bare rettvis.
1: Ja.
0: God middag.
2: God dag, du. Skjuter du inte det så jag åker ut i hungargården
0: här. Ja, vilken hungargård.
1: Säger man kommer och hjälper mig att slå upp stängarna runt
0: om. Ja. Nej, det är unga grejer.
2: Eller så får du ha han i rabatten, Karin, så får du stänga in han. Där kan han lika ogrejt igen.
1: Nej, jag ska byggsla fast han med rosenbusken där hemma.
0: Nej.
1: Så blir han klä på ryggen samtidigt.
0: Nej, jag hör inte på det. Nej. Men, det är han, ja. Ja, precis. Så ja, ja. Jag ska bara lägga till en skiva här. En låt. Ja. Så. Jaha, och livet leker i Hörby.
2: Ja, det gör det.
0: Eller var du i Kävlinge? Eller var håller på sig i Barbo?
2: Nej, Hörby.
0: Ja. Du håller på med traktorer och pressa och ja, lite vars, ja.
2: Ja, allt möjligt.
0: Ja, men
1: man kan väl inte pressa i ditt av allra.
0: En slå.
1: Blir det bra?
0: Det blir tunga bålor. Det blir dynamit.
1: Ja, det hade ju inte jag gjort i alla fall.
0: Det gick med de gamla kedjepressarna. Tung.
2: Exakt.
0: Öppnar man luckan. Så det var en tryckvåda. Den kom än ingen ut.
1: Sen flyttar bålen så stegrar traktorn. Sen
0: kom det någon bunden med den stora traktorn. Ja. Så kör de till där bak med ett spjut. Sen rör de med spaken, så reste traktorn så rätt i världen.
1: Ja, det var det jag menar. Den blev ju tung som blö.
0: Sen skulle de backa in bålen i
2: Arida. Ja, precis.
0: Ja.
2: Jo, det var en syn det.
0: Ja, där har man haft många grejer genom åren.
1: Mm. Jag tog mig när jag låser Joran, men det är tårarvärg.
0: Ja, det. Så kunde man ju gå ut och ta oss lite tack till på trycket.
2: Ja.
0: Och vad är det då, Arthur och Havre? Och så är det inte värre.
2: Ja, det är det.
0: Jag begrepp på mitt på traktorn. Han reser sig i världen.
2: Ja.
0: Ja, då vill jag ha på stödsbromsen med Sebäcken.
2: Ja, precis. Vad var det? En 40 baler då?
0: Nej, en 20.
2: Jävlar, var de så tunga?
0: Ja, nu närmast stod en par tre månader var halva balen i vän. Mm. Så man vann ringa i
1: pussen. Ja, hoppas det blev med förmultningsprocess.
0: Jo.
1: Eller det funkar ändå?
0: Ju vådare bålen är, ju mer insulerar bålen sig.
1: Mm.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och om du då vill ha bort en salav, men inte pressvann, då ska det vara 70-40.
1: Vad tror du? Alltså mulna då?
0: Nej. Inte om det är en riktig press.
1: Nej, det är jag fel på det.
0: För problem med dig, när det är torrt, höd och grejser och vad du än pressar, så har du luft i ett strå. Har du då grov klöver, typ hundexing, lucern. Timotej är inte så grovt, men
2: nej.
0: Så är det luft i strået. Då måste du pressa ut dig luften i det strået. Och det gör du lättare när det är fuktigt än när det är torrt. Och det är luften i strån. Får du inte ut det, du kör för fort. Så blir det mögel inne i det strån. Och då blir det mögel.
2: Ja.
0: Och att den är till 100% tätt, bålen. Men på en rombål har du bara precis, om du nu får ett hål, typ en kroge som hackar hål, så blir det bara den fläcken där. Det är ungefär som ett tefat. Men på en fukaspål, om det går ett hål från kroga, så blir det hela bålen. Då är det inte bara
1: det
0: precis
1: där.
0: Ja, en fukaspål. Ja. Den är pressad i labor.
2: Ja.
0: Man slår labben, sen kommer nästa labb.
1: Ja, det blir det.
0: Så går det vidare. Labb efter labb. Så det är ju nackdelen. Och så fukar inte jag halm och hö. Ska inga gånger tag direkt. Annars så får en bål.
2: Det rinner ju rätt ner i dem.
0: Och alla bålar som pressas ifrån den allra minsta till den allra största, De måste andas. För en bål andas. Ja, det är precis som du och jag. Men om vi får dig en snuda så kan du inte springa. Du får inte luft. Det är så här också. Får jag inte luft så kan jag inte andas.
2: Nej.
0: Nej, och då kan jag inte fungera heller. Så, så enkelt är det.
1: Ja, ja.
0: Kolla lite motion och sånt. Det är inte fel.
1: Till lär man sig någonting.
2: Ja, det är så.
0: Det är sånt som man lär sig med.
1: Så i en gående har jag aldrig varit fast i en bonat hus.
0: Nej, men det är, man lär sig så länge man lever.
2: Mm.
0: Mm. Hur är det annars? Är det lite kräftaskiva och lite traktorpulling?
2: Det var någon, ja det är väl en månad sen snart det var kräftaskiva. Det har varit lugnt nu faktiskt.
0: Ja. Ja, och så var du där uppe, på det gula där uppe i norr, sa du.
2: Ja, just det. Ja, ja. Det var jag förra helgen.
0: Ja.
2: Det blev bra.
0: Ja, det är raska vävet.
2: Men det blev bra.
0: Ja.
2: Ja, ja, man behöver förnya garderoben lite ibland.
0: Ja, ja.
2: Och ja, lite allt möjligt. Allt slits ju. Alltså, så att...
0: Karin förnya min garderob igår.
2: Ja.
0: Förrgår.
2: Det blev nya husor och kalsonger.
0: Nej, det blir bara husor, för jag har inte rätt kalsongerna.
1: Han har inte lärt till dig nu hur man själv går in och beställer. Så det får GV via mig.
0: Ja, hon var irriterad.
1: Men jag fick ju öppna upp en ny verifieringskod på Klarna. Ja, men jag är ju redan kund på Klarna.
2: Ja, ja.
1: Det är inte jag för att göra som det ser till, men så går jag inte köpa det igenom ju.
0: Nej. Nej, jag är inte så tekniskt lagd.
1: Nej, men du får...
0: Inte
1: kanske,
0: där.
1: Kanske jag laddar ner det. Tjup. Det är bättre att få färgstekta sparva i
0: hälsan. Det har vi kvinnorna till, Simon.
1: Jag har inte begripet dig.
0: Simon, var blev du av?
2: Jag ändrar inte mer vad jag vågar
1: svara. Fegis.
2: Det kan vara känsligt.
0: Hon säger du kan vara med dig.
2: Nej. Faktiskt inte.
0: Simon.
2: Nej, bäst är om någon kan gå och kolla om det är en bisvärm i bilen.
0: Ja. Jag fick ingen huten i Sverige. Låstaren igår.
2: Ja.
0: Men han var inte välkommen in där.
1: Det glömmer jag inte. Vad var du irriterad?
2: Ja, men förbövlen.
0: Uff, ja.
2: Inte vad det var. Det lät ju precis som en bisvärm också.
1: Jag går aldrig och sätter mig i den igen.
0: Nej.
1: Ska du gå in då?
0: Nej. Nej, men. Nej. Uff. Ja.
2: Ja, det var kul. Vi hade roligt.
0: Men, jag kan lova dig att jag ska ha fatt i en sån. Inte bisvärm, utan bil.
2: Mm.
0: Och då är det en plats till dig och din eventuellt blivande. Om det inte har blivit det kanske. Ja.
2: Nej, precis.
0: Fru. Ja. Mm. Jag går och tittar på postalådan varenda då.
2: Ja,
0: ja.
1: Nu gör ju varann, för det är jag som tar in posten.
0: Du, jag går också till postlådan när du inte är hemma.
1: Ja.
0: Men att du
1: har... Har jag varit där ännu?
0: Ja, du har varit där. Ja, du tittar efter dina kärleksbrev.
1: Ja.
0: Ja, de som vi får.
1: Det var ju toppet. Det är det sista som övergör.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Nej, det blir väl bra.
0: Ja.
2: Nu ska ni få inbjudan om det skulle hända, ska jag säga dig.
0: Det är bra. Det ser vi fram emot.
2: Mm.
0: Men vänta inte för länge på gångjärnen. Det slis varenda dag där. Så till sist trillar jag ju lucka då. Och då blir det inte bra.
2: Men då får du köpa en ny eller skriva fatten
1: igen. Jag skulle precis säga att det finns nya kärv.
0: Nej, det har jag inte råd till.
1: Då får väl jag köpa den då.
0: Ja, så får vi köra upp till min bror och ta en sprudedunk eller en trälåda eller något sånt. Någon plåtlåda. Ja, någonting vi kan spiga där ute.
1: Det är väl supertunare på plats till mig i post.
0: Ja, det blir det. Ja, det är modernt.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Ja, så är det.
0: Lite hälsningar idag.
2: Ja, men. Får man komma in flera gånger senare? Det är för sent nu.
1: Nej.
0: Ja, det har en hel timme på dig.
1: Ja, det är bra. 20 kvart i 3.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nej, men jag tänker i alla fall börja hälsa till er i studion.
1: Tack.
2: Hoppas
1: så
2: allt är bra där nere. Regnar det möd hos er?
0: Nej, nu är det sol. Men det har regnat rejält tack.
2: Ja, det kommer här nu också.
0: Det kommer här när jag får gå off.
2: Ja, det gör det.
0: För jag hade regn här i Danmark igår när jag jobbade. Och då hade de uppehåll och fint, sa min far åtminstone. Du var...
1: Nej, det regnar lite.
0: Inte på morgonen och förmiddagen?
1: Nej.
0: Det var närmare middag.
2: Igår.
1: Det var kanske vid middagstid.
0: Ja.
1: Men det var inte mängder ju.
0: Nej. Nej, men det är, vi fick ju flera millimeter där nere. Ja. Där jag gjorde, i kögen.
2: Mm.
0: Så det är... Ja, värre det är, skiljer sig.
2: Ja. Men, ja, det gör det. Det kan ju bara... Alltså det märker man här, bara 13-vägen, den skalar av alltså jättemycket.
0: Ja då. Det gör det. Kan vara solsken i Danmark och genom tunneln kommer ut på Öresundsbron. Pang, regnar där.
2: Ja.
0: Men, vad är nu dit?
2: Precis.
0: Alltså blir man snedtänd ju.
2: Ja.
0: Ja. Min kollega han kommer. Ja, det är katastrof. Vad är det nu så? Ja, de ska stänga av ett körfält på bron nu i en hel månad och två eller vad de skulle.
2: Ja, ja just det. Ja, det ska de nu göra. Ja.
0: Men se då på morgon. Så är det inte. Nej.
2: Nej, det är bättre att komma i tid. Jag vet inte hur trafiken är när du kommer där på morgonen.
0: Hur långt och fint som helst.
2: Ja. Då går det ju bra även fast de gör vid det ju.
0: Ja.
1: Det vill man om det är värre. Om man är sent på det.
0: Om det skulle ta en hel kvart längre. Vad har det för betydelse?
2: Precis.
0: Jag ska ju bara hem.
2: Ja.
0: Ja. Jag ska ju bara hem till min älskling och Ida.
2: Idag är ju att folk har inte den lugnet att isa som ska på och klyda och det är då det händer olyckor.
0: Ja.
2: Men sen kan man också undra hur... Ja, nej, det... Usch,
0: ja.
2: Man har sett så jävla mycket när man är ute och kör så mörd. Man bara tänker att en sekund sen är det kört liksom. Nej, sen så tänkte jag skicka en hälsning till Hannes i Gislöv.
0: Ja.
2: Tänkte jag göra. Och sen så tar vi en till dina föräldrar får ha en. Och så hungen Shaking får ha en också.
0: Shaking Steven. Shaking.
2: Göte och Ankerstein får ha en. Och sen så tar vi till de hundsängen Gärde här uppe, Mats och Britt-Marie.
0: Jag har inte hört det och han. Inte hon heller på lite.
2: Nej. Ja, men det var som har hänt.
0: Ja, de har fullt upp kanske.
2: Ja, det har de säkert.
0: Ja.
2: Det är så när man har djur. Och sen så tar vi till vi kör en hälsning till Johannes Lindqvist. Och sen så tar vi en till Axel Andersson också. Så var det bra där så länge, tänker jag.
0: Men hur bra som helst, Simon.
2: Kanon du.
0: Så kommer låten, jag har en först. Sen kommer det.
2: Men det är gott. Då hörs vi sen.
0: Gör vi.
2: Ja, det
0: var
1: samma.
0: Hej
1: då.
0: Det var Simon Frank. Då ser vi att han kommer. En överraskning.
1: Okej.

0: Ja, daar fik wie hou Leiva leibet. Leiva leibet tills vi rör mig, det pide pej och has kvinna Böske Andersson. Är mig i god låten, eller hur?
1: Japp, håller med dig.
0: Håller du med dig? Det är det din också, du. Den vi ska köra för nu. Den här är god.
1: Det
0: har lite klös i den också. Det är lite fart i den. Vi får nog ta och sadla om ifrån hårdrock. Det här dansband och hårdrock och allt sånt. Alltså, vi kan ju köra all sorts musik.
1: Ja.
0: Mm. Så liksom lite status quo. Det tror jag aldrig jag har kört ut. Jag ska säga. Status.
1: Ja, det har du visst.
0: Ja, ja. Jag har inte lagt det på hårddisken, men det kvittar. Vi ska köra för Simon Frank
1: nu. Ja, det ska
0: nu.
1: Vi.
0: Ja.
1: Stripplås, mm. Sweet Little Lisa.
0: Absolut.
1: Och låten fick Hannes och du och jag. Ja. Tack så mycket.
0: Ja. Kommer här. Varsågoda.

0: Där fick vi höra Bryan Adams, Summer of 69. Då ska vi säga hej och välkommen till Simon.
1: Hallå.
0: Hej.
2: Hej.
1: Hej, det var inte igår.
0: Nej, det var jättelänge sedan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Är det fortfarande bra med jag?
0: Härligt, härligt, härligt. Mm. Kan inte vara bättre.
1: Nej.
0: Det kan det icke vara.
1: Nej, det är så det ska vara.
0: Så är det, jo.
1: Ja.
0: Det är, ja. Han vill inte ta den låten. Men jag håller på och han blev varmgång i, där kom den. Så.
1: Mm.
0: Han fick den gissig.
1: Ja. Ja, det var ju bra det.
0: Ja. Ja, skam den som ger sig.
1: Ja, så är
0: ja.
1: Det.
0: Ja, naja. Ja.
1: Så är det
0: ja.
1: Du.
0: Ja.
1: Ja, ska vi köra lite bäderhyst?
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Jag är så bra betalt så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nej, skämt att säga du.
0: Naja. Den så tiden har nog varit.
1: Jag tror det är så.
0: Ja, kan de inte få det att gå ihop med sådana stora sexradio alltså.
1: Nej.
0: Och transporterna, det är diesel och löner och allt ska ökas men frakterna ska sänkas. Och det, nej, det gäller. Det
1: hänger inte med riktigt.
0: Nej, det gör inte det.
1: Nej.
0: Det, nej, men det är upp till var och en vad den vill och inte vill.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Det är, som jag säger, alltså, det är mycket, mycket pengar.
1: Mm, det är det.
0: Det är, ja. Ska man köpa en lastbil idag så, bil och släp, det är 5-6 miljoner.
1: Ja, visst.
0: Ja, men har du bara piloter kan du köra alla dagar, vi kan alla tider på dygnet.
1: Jo, det är så.
0: Men det kan man inte med en tröska, så har man en månad med sin stål, den där bara kostar pengar.
1: Ja, för så.
0: Så det är, och det blir dyrare och dyrare.
1: Ja.
0: 30 fot var med när jag tröskar och 35 och nu är det 50 fot och uppåt.
1: Ja,
0: det är
1: stora grejer.
0: Ja, det blir bara större, större, större.
1: Mm.
0: Större grejer, alltihopa.
1: Ja.
0: Allt blir så stort. Så,
1: ja.
0: Och allt ska gå på noll time.
1: Jo, men det är så.
0: Ja.
1: Oftast blir det ju till sist att de hinner inte med.
0: Nej.
1: Alltså in allting, så det blir ju... Ja, det är vad det är.
0: Ja, alltså det är sådana mängder. Så.
1: Mm,
0: och så,
1: det är det.
0: Anläggningar ska vara hur stora som helst. Ju, så här.
1: Ja.
0: Nej.
1: Ja, nej, ja. Det är ju. Det är
0: vad det är. Ja.
1: Ja, det är inte mycket bättre nu än vad det var förr. Det är nog både för- och nackdelar med allting, tror jag.
0: Ja, det är ingenting för att ta tid. Det ska vara hur billigt som helst.
1: Precis.
0: Om vi är i trafiken eller vi är på cykelbanan så flyttar de. Ungan med de.
1: Ja.
0: Sen kommer du till butiken så ska du vara ute inom 3 sekunder.
1: Ja.
0: Kundkorg, vad är det?
2: Helst ingen drog ring.
0: Ja, men kundkorg. Eller vojn.
2: Man kan ta det i fang och sen man det bara på bärnet.
0: Ja,
2: det är väl inte så noga.
0: Nej. Nej. Vem har sagt att det ska vara noga?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
2: Där ser du, en och sorterar det längre fram.
0: Ja, yeah.
1: Yeah.
0: Den får ta skit.
2: Ja. Yeah.
0: Yeah. Vad är problemet? Det är bara att skicka det vidare nästa ränna.
2: Ja.
1: Yeah.
0: Sen om det kommer.
2: Just det. Sen om det är aldrig igen.
0: Ingen betydelse. Ja, den gick ju sönder.
2: Nej, sånt som händer.
0: Ja, ja. Jag bara båga in
2: handen. Lite svinn får man räkna med.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: den gör på en kan den försvinga från ugnen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Bara du tänka på julskinka redan.
0: Ja, ja. Det är snart jul.
1: Julskinka är fint.
0: Ja, det är gud. Signapsgrilljärad.
1: Ja.
0: Gulla skinka. Ja, ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: det är nice.
0: Ja, ja. Så är det.
1: Ja, så är det. Har ni självskanning och så här, Karin?
2: Ja. Ja, alltså inte så när du går omkring och blippar. Men vi har sådana, alltså snapkassan du själv.
1: Ja, precis. Ja.
0: Här går jag aldrig.
2: Nej, fast när jag jobbar med det så skulle jag inte komma på idén. För jag ser att det är så mycket klädd med det, så det, ja.
1: Mm. Ja, jag brukar faktiskt ta det, men ja, det blir ju kludd om man råkar blippa en grej två gånger och sånt. Då vet jag inte hur man gör.
0: Nej.
1: Men annars så... Ja, det gör jag. Ibland tycker jag det är rätt smidigt faktiskt.
2: Ja. Det är ju inte med alla skärmar som lägger där nu, men det gör de nog. I den högra kanten står där en kolumn. Om det står ta bort eller det står radera, kommer inte ihåg vilket.
1: Mm. Så trycker, ja, man kan trycka bort.
2: Så trycker du där. Men du ja. Måste markera den round du har det på.
1: Mm. Ja, ja, ja, ja.
2: Annars kallar du på någon som är där.
1: Ja, jag brukar faktiskt få göra det.
0: Flörta till lite.
2: Tjo, hej, hej, tutt.
1: Ja. Det har hänt en grej här.
0: Nej.
1: Ja.
2: Ja, men inte här när vi igen tänker dem.
1: Ja.
0: Och det regnar och regnar.
1: Det inte du.
0: Ja, det händer. En gång i veckan.
1: Ja, minst. Ja. Det är bara, ja, det är nog det. Mm.
0: Mm.
1: Knappt det ibland. Ibland tänker man, nu ska jag handla puss och slipper handla på ett tag igen.
0: Ja, ja. Så är jag också.
1: Ja.
0: Slipper gå dit imorgon igen.
1: Ja.
0: Två gånger i veckan på 7 då.
1: Mm.
0: Handlar rejält.
2: Och så har du den turen att du har en tant som jobbar i affär.
1: Mm-mm. Jag kan bara lägga ett sms. Du kör bara en pack kaffe hem, Karin.
0: Mm.
2: Jag hoppas att jag är nog lika duktiga på bägge två och köra hem så du har en pop for love.
1: Ja.
2: Det har vi nästan så vi kan sälja.
1: Ja, ja. Det är så pass.
2: Ja.
0: Det är ju smällröst.
1: Jag har köpt när det har varit på extra pris.
0: Ja.
2: Mm. Ja, det är lika bra så alltså, för det får helt enkelt ta slut. Då är hela den förstörd.
0: Mm.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Mm. Eller hur, Roger?
2: Vilken blick jag fick.
1: Ja, kan tro det.
0: Kaffeblask. Mm. Den ena är skålhet, den andra är iskålt, den andra är tynt som vann, den andra är träköra.
2: Ja, det är ju säkert fel i så fall.
0: Bara där är fyra fel. Och så är det import. Jo, Juna, Sverige.
2: Ja.
0: Sverige kan inte odla kaffebönor.
2: Nej, det Nej. Tror jag inte de kan.
0: Nej. Vad ska man dricka det heter då? Fick med det.
2: Man får koka kaffe på bak som de gjorde under ungerkrigstiden.
1: Ja, frågan är om det var gott.
2: Nej, det kan jag inte tänka mig att det var. Uff.
1: Nej.
0: Ja.
2: Men bättre än ingenting. Vad skulle de göra?
1: Precis. Nej, det är det.
0: Nej, man är så svensk som man någonsin kan vara.
1: Mm.
0: Mm.
2: Då är du i Danmark kvar då.
0: Ja, jag är där på jobbet.
2: Yes,
0: men de, jag handlar
2: jobbar
0: ingenting.
2: Jobbar du där också?
0: Jag handlar inte där. Nej, jag handlar inte
2: där. Nej, inte där, men du har handlat.
0: Ja.
2: Men sa du skulle ha köjdabulla. Hon står ju som en fågelhulk.
0: Mm.
1: Sa du det i Danmark?
0: Ja. Det är ju det konstigt. Köjdabboll alltså.
1: Åh, herregud.
0: Det är ungefär som att gå till baren i Tyskland. Jag ska ha en öl. Men herre Jesus på, så kan du inte säga. Jag ska ha en öl, sa han.
1: Yeah.
0: Påga bit. En birbiten.
2: Men kan du tyska?
0: Nej.
2: Det är just det enda jag gjorde en kamp tyska.
0: Ja. Nu är tyskarna där inga i Danmark. De är... Jag får springa och snacka och plåta lite med dem. Men det är du inte med, det har du inte ont.
2: Absolut inte. Flåtar du?
0: Ja, som du flåtar.
2: Ja, du skulle vara visst. Nej, som jag säger, han 103-åringen eller 104.
0: Ja.
2: Han flåtar jag med var gångarna i handen.
0: Nej, klart ska jag. Det är klart, ska
1: jag. Ja, det gör hans dag och det, du.
2: Ja,
0: helt klart.
2: Nej.
0: Det är klart.
2: Men han är ju så god, den farbror.
0: Mm.
2: Så jag tänkte man hade för lov att vara så pigg när man är. Men jag blir, så gammal blir jag inte det, kan jag slå av dem.
0: Jag lever ju på övertid. Jag lever på övertid. Jag är 6 år äldre än vad jag skulle vara. Mm, det sa min läkare.
2: Ja.
0: Mm.
2: Nej, han kör till och med bilen.
0: Ja.
2: Farbror.
1: Ja.
0: Perfekt. Jo då.
1: Har han bra och allt sånt?
2: Det vet jag inte, men det skulle jag väl tro att han gör. Det måste du ju kolla, för han visar mig körkortet. Så han tittar här, jag får nöjt körkort.
1: Ja.
2: Så sa han. Ja, jag går lite av skrutet, sa han. Och så pekar han på husan. Men här uppe är det inget fel. Nej, det är bara så länge det är klart så. Det är huvudsaken.
1: Ja. Alltså, hon gjorde så här med rätt sådana år sedan nu. Hon blev trött på det, för bilen hade inte gått som här. Men ändå skulle det göras storservice med kamerem och allting. Sen betalade hon för garage och allting och så sa hon, nej, då kan det vara så.
2: Ja. Och gammal är din farmor? Nej, det kostar en del att underhålla den också, så det är...
0: Och gammal är din farmor?
1: Så. Ja, bra fråga. Jag kan inte så riktigt på rak arm.
0: Nej. Det kvittar.
1: Ja, det är ju nog... Ja, det måste ju vara 6 år som i alla fall.
0: Ja.
2: Sen har hon ju barnbarn som kanske aldrig får in i så fall.
1: Ja, och det har vi sagt också. Liksom, ska vi väga någonstans så vi kör och hämtar dig. Inga problem. Liksom.
2: Nej.
1: Jag har till och med sagt att hon vill ha hjälp med att handla någon gång och sånt, så tar jag bara tid.
0: Det ser jag till mina föräldrar också.
2: Ja, det ska vara. Man ska hjälpa så här.
0: Ja, det ska man.
1: Ja.
0: Ja, då.
1: Ja.
2: De har ju hjälpt oss en gång
0: till. Ja, då.
1: Ja, men det är lite så.
0: Sunt förnuft.
1: Ja.
0: Ge och ta.
1: Ja, men så är det. Mm. Det
0: så,
1: är så.
0: Så jag blev då på Ystra.
1: Ja. Nej, så, att så det är... Hon bor ju... Så det är ingen väg direkt att köra ner, så det är det minsta man kan göra liksom.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Yeah.
1: Ja. Jag tänkte köra iväg lite hälsningar igen.
0: Varsågod.
1: Tackar, tackar. Då kör vi en runda till Mussan för att ha en hälsning i Hurby.
0: Ja, där hänger vi med på den.
1: Mm. Sen tar vi en till Jocke Peders. Det är bra med han.
0: Mm.
1: Hannes, han får ha en till. Får han ha. Och sen så kör vi en till... Ja, vi kan köra en till Arvid Lennartsson. Där uppe i Löjby. Och sen tar vi en till... Ja. Den får... Ja, den får gå ut till alla som lyssnar, tänker
0: jag. Mm.
1: Så blir det bra så.
0: Ja. Yeah.
1: Och så får ni ha en också.
0: Ja då.
2: Så vi hälsar tillbaka.
0: Tillbaka.
1: Ja, men det är nice.
0: Ja.
1: Då säger vi dig. Så
0: trevlig söndag.
1: Detsamma till
0: och
1: er.
0: Så välkommen tillbaka.
1: Ja.
0: Mm.
1: Tack så mycket. Ha det bra med er.
2: Samma.
1: Tack. Hej, hej.
2: Hej då.
0: Det var Simon Franke från Hörby. Då ska vi spela för Simon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Status Q.
0: Ja.
2: What you repose. Proposing.
0: Yeah.
2: Och låt den skicka han till oss och till sin mail. Tack så mycket.
0: Ja, kommer här.
3: 1, 2, 3.

0: Ja, berunsa luften. Det var inga flöder emot oss.
1: Nej.
0: Frun. Ja, lite status. Det är aldrig fel. Eller hur, Simon? Ja. Så.
1: Ja.
0: Åter till ordningen.
1: Ska vi spela för Kerstin och Per Arne i Oran?
0: Säg det här. Ja.
1: Och de hälsar till oss och tackar för allt fint vi gör.
0: Ja.
1: Vi önskar oss en trevlig vecka. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka och önskar er detsamma.
0: Ja, det gör vi.
1: Och så hälsar de till alla som lyssnar. Och Kerstin vill höra Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Ingen plockar en maskros.
0: Nej. En svinamela på skånska.
1: Ja.
0: Ja. Den kommer här, Kerstin. Varsågod. Varsågod.

0: ska plocka en maskrej och nej, en svinamilla.
1: Det är vi jag gjorde i rabatten i
0: Ostens. Men bara till plöj upp skiten.
1: Det gjorde
0: jag. Ja, det var hackjärn. Jag har jordfräs.
1: Jag plöjde med.
0: Ja,
1: det är bara, en plog.
0: Ja, jag bara sitter till mig och startar den i jordfräsen.
1: Jag ska inte i mina jordfräs.
0: Kan du tro att jag ska göra rantafaj i hela rabatten?
1: Ja, då ska jag göra rantafaj.
0: Vänta lite, det är en dag du inte är hemma och jag är hemma. Så ska det här bli. Det blir rena golfabana.
1: Du har aldrig sett mig riktigt där.
0: Ja, det är många år sedan. Nu ska vi sitta igen.
1: Det hade du nog fått upplevt då.
0: Ja, ja.
1: Du hade plöjt upp mina blommor.
0: Mm. Blommor? Kostarna?
1: Mm, jag älskar det, Jusse.
0: Jusse, vi är snälla till varandra. Va? Alltså,
1: okay. Ska vi spela för Per-Arne?
0: Per-Arne Nilsson.
1: Mm. Edvard Persson. Pilarnas land.
0: Var ligger det? Och var växer där pilar?
1: I Skåne.
0: Helt rätt. Och vi är skåningar. Och det är jag också. Med en mycket bra skånska. Och det bjuder jag på. För jag har faktiskt en arbetskollega som punkterade igår. Och jag vet inte om han lyssnar på mig just nu. Men han kommer på Göteborg.
1: Ja. Hela gött.
0: Lagget. David, ring du om du nu lyssnar. Här kommer pilarna till dig, Per. Varsågod.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridare

0: Hamngatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio Fjol-studion. Löv söndagsmix håller igång här fram till 15.00. Och vi ska spela för
13: Eva Gren.
12: Eva Gren.
13: Hon hälsar till oss och tackar för bra program. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
12: Ja.
13: Och så hälsar hon till alla hon känner.
12: Ja.
13: Och till Maj-Lis Thomasson i Växjö.
12: Ja.
13: Och hon vill höra Ingvar Fast.
12: Ja.
13: Pussel.
12: Den kommer här, varsågod.

0: Ja, där fick vi höra en låt som heter Lasse Stefans. Blå, det är samma blåa ögon, så heter den. Varför står det pussel där?
1: Ja, du har spelat den ingen.
0: Ja, men,
1: men det är lite sen.
0: Ja, det är mer än lite sen. Ja. Frun,
1: ja.
0: Tiden börjar bli till ända.
1: Ja, det gör det du.
0: Ja, jag gör det. Så att vi ska tacka för oss på dessa fyra timmarna. Det är det väl, ja, fyra. Mm? Ja. Titta, jag kommer räkna.
1: Det var ju duktig.
0: Nej. Nej, jag inte. Jag är bara till för där. Ja. Ja, man ska aldrig brunna sig själv. Jag är inte van vid. Nej, jag är den jag är. Jag har mina brister. Det har vi alla. Men jag kan erkänna mina. Så är det. Nu är klockan 6 minuter i. Knappt 5:30 i 15. Och klockan 15:00 så klick, säger jag. Så lämnar jag över rodret till Radio SMF, Strandgatan 20. Med varm hand lämnar jag över till er. Vem det nu än är ni välkomna ut i etern, vännerna. Ta väl hand om er. Och jag tackar dig, frun. Tackar de som har ringt. Och alla som har lyssnat. Och de, där är jättemånga som lyssnar. Och det går allt som det ska. Så vi är tillbaka igen nästa söndag, väl? Är det inte så?
1: Inte jag.
0: Inte du? Då kör jag eget. Då kör jag mitt race.
1: Gör du så?
0: Med Brian Adams. Och Olle Jönsson. Och alla andra låtar vi har kört här idag. Nej, min musik runt om mig. Så att jag som heter Roger, jag tackar så innerligt. Var redo om mig. För vi har ju bara en gång här. Det är ju så. Jag har inte två gånger. Så att så hörs vi igen på söndag. Tack så mycket, frun. Och välkomna ut i etern, Radio SMF. Tack för mig. Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag, eftermiddag. Det är Radio SMF som välkomnar alla när- och webbradio-lyssnare till vår första sändning. Hallå, Jan-Inge.
1: Hallå.
0: Då är det vi två.
1: Ja, det är det. Absolut.
0: Och så kommer Monica sen och
1: ja.
0: Det är hennes dag idag.
1: Ja,
0: det är det. Det får det bli. Men vi ska skicka stort tack till Roger och Karin på Radio for You, Love Söndagsmix.
1: Det ska vi göra, ja.
0: Ha det jättebra och... Nu skiner solen. Nej, men det är torrt i alla fall.
1: Ja, det är torrt.
0: Ja, och så är det. Ska vi ta lite högläsning?
1: Det kan vi väl göra. Det är bingot som gäller här på SMF 2026. Den startar nu på söndagen den 20 september klockan 14. Och vi har insläpp 12.45. Och kaffestugan är öppen och det är endast för bingogäster. Välkomna och hälsa Britt och Lena. Och sen så cirkeln börjar den 1 september och det är Gulle som hälsar er hjärtligt välkomna. Och önsketimmen den kör på som vanligt. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Och märk kuvert med önsketimmen. Och när ni har haft en önsketimme kan ni skicka in en ny. Och kaffestugan, den är öppen nu tisdag och torsdag 12-15. Och alla är välkomna, hälsar Britt och Lena. Och sen har vi SMF-dans i parken fredagen den 25 september. Då är det dans till Bennings orkester. Sista anmälningsdag är den 20 september. Vi dansar 19-23, insläpp 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande, inget efterinsläpp. Medhavdryck får ej förtäras i lokalen, den finns för köpa. Snacks får man ta med sig, betala in till Plusgiro 98-388-2 eller besök kaffestugan. Du kan även swisha på 123-00-49-718 och märk det med dans. Och välkomna, hälsar festkommittén. Och sen har vi våra temakvällar och nästa temakväll är den 3/9.
0: Ja, det är en ny månad igen.
1: Ja, det är det. Det går här under.
0: Ja.
1: Och det är Susanne Persson som ska komma hit.
0: Ja, hon brukar komma hit och presentera sina låtar själv. Så ja. Det gör hon säkert denna gången också.
1: Ja, hon är välkommen.
0: Ja, visst är hon det.
1: Det var väl vad vi hade, Jörgen.
0: Ja, 30 augusti, när sista dagen denna månaden. Albert och Albertina har namnsdag. Så vi kör en grattis för alla som heter så och alla andra som har någonting att fira. Så öppnar jag inget telefonen på 0410
1: 43308.

0: Ja, där hade vi första låten ute. Det var Fredriks orkester, Allt det som kärleken är. Tjena Larsson.
1: Tjena Larsson.
0: Vad står på tapeten? Du har väl aldrig haft så brått?
1: Jag
0: skjuter
1: champinjoner, vet du, med 6 cm i diameter. Så jag tänkte jag innan stekaren får ringa ju.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Där ser man, och läget är bra, ja.
1: Ja då, det är bra, det är vårt. Men det var fram i kipsen så var det inga problem.
0: Nej, det behövs ju.
1: Ja, det behövs. Det blir inte glasögon om det.
0: Ja, jag får ta på sig kepsen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Då säger man.
1: Ja. Oh, ja. Jag gick det bra nu när jag är uppe och sen jag skivor.
0: Ja, det var gott om folk ju.
1: Ja. Ja.
0: Och du blev hemma så hade något att snacka om ju.
1: Ja, det hade vi ju. Ja.
0: Oh, du kan tro att du målde, målde, målde.
1: Nej, det var inte hemma ju.
0: Nej, precis. Ja, det var gott om folk.
1: Nej, som vi, vi tar ju allt.
2: Ja, det är bra.
0: Men det blev en del skivor kvar också. Så att,
1: ja, det blev två skivor kvar.
0: Ja, det blev några kvar.
1: Så
0: där
1: var ja, det bara bli knaggig i rösten.
0: Nej, det är din telefon som är kast.
1: Ja,
2: ja,
1: bara på den, ja.
2: Ja.
1: Ja, men då ska jag hälsa.
2: Ja.
1: Då tar vi Inger och Packa, vännen. Hon ja. Blev två år idag.
2: Ja.
1: Ja. Och så tar vi, vi tar faktiskt, vad heter hon, Laila och Bengt Åke.
2: Ja.
1: Och sen tar vi Laila Larsson där, du vet, Jörgens fru.
0: Ja.
1: Ja. Så tar vi Ylva och Bertil.
2: Ja.
1: Och sen tar vi Preben.
2: Ja.
1: Den var de fem.
0: Så var det inte mer,
1: nej?
2: Nej,
1: inte den igången, men det blev efter framtiden.
0: Ja, det var bra.
1: Ja,
0: det var bra.
1: Jag tar med.
0: Ha det gott, ja.
2: Ja,
0: hej
2: då.
0: Ja, vi ska spela för Mats direkt.
2: Ska vi göra Nick Kershaw och I Won't Let the Sun Go Down Me.

0: Ja, då spelar vi för Mats. Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Och så har vi Mona på tråden. Hallå Mona.
1: Hej Jörgen och hej Jan-Inge.
0: Han är med nu, ja. Hallå, hallå.
1: Hej, han är
0: ja.
1: Så är det. Men allting är bra med er.
0: Det är jättebra, ja. Visst är det så? Ja.
1: Skönt ju. Ja, det är ni körande jag som skickar iväg lite hälsningar.
0: Ja, det är klart.
1: Och vi börjar med er och era fruar.
2: Ja.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Det gör vi, ja.
1: För det. Och sen tackar jag för alla hälsningar och gratulationer jag har fått när jag fyller år.
0: Ja.
1: Och sen tackar vi alla som hälsar både till min käran och mig. Och sen så vill jag att alla ska ha det bra, så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi, ja. Ni ska också ha det bra, Mona.
1: Tack för det, du.
0: Så hörs vi en annan dag, ja.
1: Ja, det gör vi.
0: Bra.
1: Hej då.
0: Hej då. Vi får ta och spela en låt till med Fredis, tänkte jag.

0: Vår dröm till kärlek. Och det var ju Fredis orkester. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Jörgen.
0: Hallå. Hej,
2: hej. Hej,
0: hallå, hallå, hej. Ja. Och allt är bra idag, ja.
1: Det är bra här, ja.
0: Härligt.
1: Ja, vi är uppe hos Martin nu.
0: Trevligt. Ja, det är trevligt, ja.
1: Så det är trevligt, ja.
0: Ja, det är kul. Han behöver lite sällskap. Och...
1: Vad sa du?
0: Ja, det kan vara skönt att sitta och vara någon annanstans.
1: Ja, vi säger ibland. Det. Komma hemifrån lite.
0: Ja, det är kul. Ja. Jättekul.
1: Det behöver man ibland, så. Ja,
0: ja så ja, är det.
1: Tar jag en sån där kort hälsning idag så att Martin och jag vill hälsa till er som sitter och sänder.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig Martin.
2: Det gör vi, ja.
1: Så får Jörgen ta en hälsning med hem till Leila och övriga familjen och hundarna.
0: Ja, tackar vi för.
1: Och så får Jörgen ta en hälsning med sig hem till Monica och familjen där.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, tack så mycket. Sen hälsar Martin och jag till alla som vi brukar hälsa till.
0: Ja.
1: Och alla som vi känner.
0: Ja.
1: Och så kan vi hälsa till Birgitta och Ola som är här nu.
0: Ja, vad trevligt. Ja. Vad trevligt.
1: Ja. Och så Birgitta och Håkan blir det ju. För, och så blir det Ola och Kalle.
0: Ola och Kalle, ja. Mm. Det blir bra. Det blir bra.
1: Ja, sen tog vi då till alla som vi känner och alla vi brukar hälsa till. Så det är det bra.
0: Ja, jättebra.
1: Men det är många.
0: Ja, det är bra. Ha det någon gång.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Då
0: hörs
1: vi.
0: Det gör vi. Ja, det gör vi. Ha en trevlig eftermiddag.
2: Ja.
1: Samma till er.
2: Ja, bra.
0: Hej,
2: hej. Hej,
1: jag
0: tänker. Vi ska spela för Mona Karlsson.
2: Det ska vi göra. Hon vill höra än en gång är sommaren över med Trio med Bumba.

0: Än en gång är sommaren över. Och det var ju Trio med Bomba som framförde den till Mona. Hallå Inger.
1: Hallå. Det var skönt att sova lite när man vaknade.
0: Det är skönt, ja. Om man behöver det så är det bra.
1: Man har gått på två dagar nu och harja på.
0: Ja,
1: du ska på i morgon igen. Jag är aldrig ledig.
0: Ja, du måste vara rädd om dig.
2: Ja.
1: Ja, absolut. Det vet jag. Doktorn sa till mig också. Men jag klättrar inte i sovrummet. Det är bara här inne.
0: Ja,
1: sen tar jag det lite lugnt. Min syster tyckte jag var duktig när jag tog ner en vas och tog pallen försiktigt.
2: Ja.
0: Ja, det är skit när man ska upp och klättra.
2: Ja,
0: det är lätt
2: bra
0: att trilla ner.
1: Ja, jag kan inte klättra på en sol. Då trillar jag.
2: Ja.
1: Men jag har en fotpall som man putsar fönster och klättrar. Det har jag.
2: Ja, det är bra. Kan du hålla
1: den
2: det?
1: Den är fin. Den köpte jag i Ikea. Så sa Eva Andersson och Agneta, du kan gå från Östergården hem. Och jag var så trött i armarna, jag kom knappt ens med min pall hem.
0: Nej,
1: det... Min syster tyckte inte om det.
0: Nej.
1: Den kostade 150 på den tiden. Jag vet inte vad den kostar nu.
0: På spår och länge sen.
1: Men det är jättebra att ha i garderoben med.
0: Ja, visst är det det. Visst är det det. Det är jättebra. Då var det inte
1: ut... Är du i raden i Jörgen?
0: Ja, det var ingen som slängde ut mig.
1: Så därför... Vem då?
0: Det var ingen som slängde ut mig. Därför har jag blivit kvar ju.
2: Ja.
1: Slängt ut dig. Ja. Det är ingen slänger ut dig.
2: Ja, det vågar man inte.
0: Då får du jobba lite i alla fall.
1: Ja.
0: Då var du inte ute på marknaden igår.
2: Nej,
1: jag var inte där.
0: Nej.
1: Nej, jag var inte färdig från 3:30 igår med tvätten.
2: Nej,
1: det tog tid igår. Jag tvättade, började. Det var ingen tid i trä, så gick jag ner och tittade. Så gick jag upp och hämtade min tvätt.
0: Ja.
1: Så det var bättre att vara hemma och göra sina sysslor istället.
0: Ja, visst, det ska jag göra.
1: Det tycker jag om.
0: Ja.
1: Det har jag lärt mig. När jag växte upp, när jag hade, var ensam barn och syskon.
0: Ja.
1: Och så sa mor till mig på skoj, hej, vill du stryka? Tittade jag på mor så konstigt. Men nu har det regnat idag och så har det kanske blivit blötad. Jag var så tittat på lite skit och ligger på marknaden.
0: Ja, men jag tror inte det är marknaden idag. Den var slut igår.
2: Ja, det var den.
0: Idag får du bara se på skit.
2: Nej.
1: Kan jag vänta en annan gång?
0: Ja, där kommer fler marknader.
2: Ja.
1: Va?
0: Där kommer ju fler år som det är marknad.
2: Ja.
1: Ja. Det är sån, vad heter det? Marknad är nästan där jag har varit en gång i tiden. Och då var min moster och köpte handväskor hela tiden.

0: den.
1: Aha, ja.
2: Ja, ja.
0: Mm. Ja.
1: Så, ja.
2: Ska...
0: Sen finns det själva marknaden med.
2: Ja, ja, det är många, det är många marknader. Så.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är många marknader.
1: Ska du hälsa lite idag, Inga?
0: Ja, ja, jag ska hälsa till Mats och Birgit och alla hans barn. Och de får ha en trevlig kväll idag.
1: Ja.
0: Och alla, jag ska säga här, Britt-Marie, Martin, alla hans syskon.
2: Ja,
1: ja.
0: Och så hälsar jag Jörgen och Laila och alla hans barn.
2: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
0: Ja, och så tar jag en snabbis hälsning. Jag vill, så hälsar jag alla medlemmar i radion och alla personal och alla de som sänder. Och så för Nils-Göran ha en trevlig dag idag också och Mona också.
2: Ja, visst får de det.
0: Va?
2: Ja, visst får de det.
1: Det löser vi.
2: Ja.
0: Ja. Så ni får ha så bra.
1: Ja,
2: ja, detsamma.
0: En liten man och en lång.
2: Ja, ja, så ja, kan det vara.
0: Det är han, statsministern.
2: Jaha. Han är inte så lång.
0: Ja, nu ska de rösta vem som ska bli statsminister. Ja. Men jag ser inte vem jag röstar på.
2: Nej, gör inte det. Håll det hemligt. Ja. Håll det hemligt.
0: Ja, det ska jag hålla hemligt om jag kan.
2: Ja, det kan du. Det ska man göra.
0: Så det var alla det som jag vill ha idag.
2: Ja, då får du ha det så bra, Inger.
0: Ja.
1: Ja. Så hörs
0: du
1: vi igen.
0: Du hörs så bra och hälsar Laila Hib.
2: Ja.
0: Och du hälsar Marie.
1: Ja, Monica är det.
0: Monica.
1: Ja. Vi sitter kvar.
0: Och
1: du kan ringa en gång till.
2: När du ringer ikväll så får du prata med Monica.
1: Ja, hon är här ikväll.
0: Vem då?
2: Du, Monica är här ikväll.
1: Efter halv...
0: Är hon
2: där? Ja, efter halv... absolut är hon där. Ja.
0: Har hon
1: egen
0: bil?
1: Nej, hon kommer med.
2: Hon tog ju en egen bil så han fick cykla.
1: Ja, nu fick jag cykla. Nej.
0: Nej, det har jag gjort.
1: Ja,
2: ja, men ha det bra. Ha det bra, Inga.
0: Jag
2: vill
0: rejpa på bilen.
2: Ja, så.
1: Uff, ja. Det är inte bra.
0: Det kunde, jag hade brått ut och skulle ut och cykla på vänstertrafik. Det var på den tiden man cyklade inte på högertrafik.
1: Nej.
0: Jag bodde... i Östra Värlinge och sen Snarringe och sen... Jag har fått överallt jag växte upp.
1: Ja.
0: Nu bor jag på Acka.
2: Ja, där har du det bra, Inger.
1: Ja, det är...
0: ja, och nu ska jag hälsa en som har flyttat härifrån. Jag saknar henne allredan.
2: Ja.
0: Hon heter Eva Magnusson.
1: Ja.
0: Du får ha så bra på nya stället. Jag saknar dig.
1: Ja.
2: Ja, det blev bra.
0: Det är Tallbacken hon bor på nu.
2: Är det dig? Ja, ja, men där är vi bra där också.
0: Ja, hör, jag tyckte vi har så roligt, vi skrattade här ute.
1: Ja.
0: Jag kom personalen. Jag har inte rätt för dem.
2: Nej,
1: det ska man inte vara.
0: Ni får ha så bra.
2: Samma.
0: Hej då.
2: Hej, hej. Vi ska spela för Nils Göran.
1: Det ska vi göra. Livet är nu med Sven Ingvars.

0: Ja, då spelar vi med sin favorit Maj Borgström. En liten vän med Dennis. Det var en fin låt. Och så har vi Preben på tråden. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen och Jörninge.
2: Hej hej.
0: Tack för igår.
2: Ja.
1: Ja själv, tack. Det var trevligt faktiskt.
0: Jättetrevligt. Jag glömde att tacka alla som var i kaffestugan både fredag och lördag. Ni ska ha stort tack.
1: Ja, jag
0: tyckte
1: det var roligt.
2: Det
1: var mycket folk också.
0: Ja,
2: det var
0: det. Så skiftade folk lite och sen kom det nya. Och ja, jättekul.
1: Ja, det enda stället det regnade var igår.
0: Ja, men sen när vi var ute på marknaden här i Trelleborg så ska jag lova att det regnade.
2: Ja, ja det kom senare.
0: Vi är tre.
1: Jag åkte med tåget 20
0: år kväll. Ja.
1: Och gick av i Burlöv. Där regnade mig själv också, så det stod backen.
0: Ja, men det hade kommit en droppe i Europa.
1: Det hade inte något.
0: Nej, det var torrt och fint.
1: Ja. Ja, idag har vi haft riktiga regnskurar. Vi har haft tre rejäla sådana störtregn.
2: Ja, det har vi haft i Östås.
0: Ja, det kom hit.
1: Det är rätt obehagligt när det kommer så hastigt.
2: Ja,
0: det är det ju. Det är bättre. Vet man att det regnar hela dagen så vet man det ju.
1: Ja, nej, jag ska inte vara långdragen nu, men du får ta hälsning med hem till Leila, Jörgen.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Så Jon Inga har väl Monica där nere i lokalen.
2: Ja, inte innan, men hon kommer snart. Så jag ska hälsa till henne också, så. Och vi hälsar tillbaka till dig.
1: Jag så att jag hälsar till alla ständare, alla sponsorer och alla som var i kaffestugan och alla medlemmarna som bara lyssnar.
0: Får du inte fler? Det var många där.
1: Jag är nöjd också.
0: Ja, vad trevligt.
1: Och så får ni ta det försiktigt. Vem som nu är det som ska köra in först. Och ta det försiktigt in.
0: Ja, det är bara jag som drar först.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi, ja. Ha det bra.
1: Ha det gott. Hej då.
0: Hej då. Hej. Vi ska spela för Martin Borgström.
2: Ska vi göra? Han vill höra Den skrattande polisen med Ove Flodin.
3: Jag känner en polisman som finns i vårt kvarter. Han går omkring och skrattar åt allting som han ser. Och alla säger att han är lyckligast i stan. En fet och präktig människa som skrattar hela dagen.

han skrattar. Så sätter han sig ner och fortsätter att skratta åt alla som han ser. Bilisterna de tutar, det blir kalabalik. Han sitter mitt på Storgatan och hindrar all trafik.

Han jagar stora bovar runt hela vår kvarter. Han stonkar och han pustar, mustaschen hänger ner. Då plötsligt bakom knuten så möter han sin fru och visar fram sin nya hatt, och resten anar du.

0: Om någonsin du möter vår skrattande polis, så ge honom en krona som uppskattningsbevis. Då börjar han att skratta precis som du begärt. Det kostar dig så lite, så det kan det vara värt. Ja, det kan det!
1: Den skrattande polisen Ove Flodin spelar vi den för Martin, ja. Tjena Andreas.
2: Hej min kompis.
1: Hej min kompis, var blev du i fredags? Du skulle ringa en gång till, sa du. Vaknade med koden i örat eller?
2: Jag somnade.
3: Ja, jag skulle precis säga det.
1: Du kan inte ligga och sova när jag sänder radio. Vad är det för kompis?
2: Idag så ska jag ringa två gånger när du
1: ska. Det kan du göra, men jag ska inte vara här så länge det här vid mixen. Så att,
3: han åker hem med halv sju tiden.
2: Ja,
1: men
2: in och ringa en gång till.
1: Ska vi
2: släva
1: ut?
2: Ja, vi gör det.
1: Är det bra med Andreas då? Nu har jag släppt
2: vad.
1: Ja.
2: Jag
1: slog
2: på vaden.
1: Ja, precis. Så benen trillar av. Ja. Är det bra med Andreas idag då? Nu har du sovit denna sen i fredags, så du måste ha sovit tillräckligt.
2: Ja,
1: ja. Ja, det är skönt. Man behöver vila lite.
2: Ja.
1: Vi sov inte så länge då innan det var två stora chefer som bröt sig in och sen så hade man en stor näsa i huvudet. Ja.
2: Så då är det dags att gå ut.
1: Då är det dags att gå ut, ja. Så det är det bara.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Då så lite hälsningar, Andreas.
2: Ja, vi börjar med att för att ni tar tera ner och köra.
3: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja.
2: Ja, och du tar
1: ge Amso
2: och Dino en
1: jättekram
2: inför mig.
1: Ja, ska jag göra.
2: Ja, och så tar jag min syster och grupp, hennes gubbe.
1: Ja.
2: Alla radiomedlemmar och alla som gör radion varm.
1: Ja, ja. Det behöver vara bra, Andreas.
2: Ja, och du fick välja låten idag.
1: Ja, det blir en låt med Chandlers, tänkte jag. För men vi behöver inte ha just den låten. Vi ska ta en annan låt med Chandlers.
2: Ja, men det är inga problem.
1: Ja.
2: Kan ni... Du, jag har en liten fråga.
1: Ja, de kostar 10 kronor alla frågor. Det är ingenting som är gratis.
2: Ja. Jag har en låt som heter Det regnar och det regnade.
1: Ja, men det, vi har en.
3: Vi ska spela en som heter Regniga natt.
1: Ja, men det, vadå det regnar? Det Lasse Stefans du tänker på, eller?
2: Nej.
1: Ja, vi är med i det då.
2: Nej, jag glömde Siv.
1: Ja, jag kan kolla det. Men så får du svar sen när du har betalt 10 kronor.
2: Jag kan
1: bänka
2: så att du switchar 10 kronor till dig.
1: Nej, ja, det är möjligt att vi ska säga Jodla med Siv och så sa du Regniga.
2: Och det regnade och regnade.
1: Jo, det måste vara där. Nej. Jag har inte så med en gång hittade, men jag ska kolla på det.
2: Ja.
1: Så du återkommer, lovar du?
2: Ja, det lovar jag.
1: Ja. Så att, då får vi väl se om vi hittar den då.
2: Ja.
1: Blir det bra?
2: Ja, inga problem.
1: Kanon. Då så. Ha det gott.
2: Fortsätter
3: att
2: lyssna på er gamla
3: gubbar.
1: Ja, passar det nu? Du sa att du behöver inte ringa mer nu. Nu är det kört ju. Ja, nu är det kört. Nu är det svart här, svarta boken.
2: Jag
1: skojade. Ja, ha det gött. Ha det gött.
2: Hej.
1: Hej.
3: Hej.
1: Vi ska spela för Inger.
3: Det ska vi göra. Hon vill höra Regniga natt med Anna-Lena Löfgren.

0: Svängen är annat och det var ju Anna-Lena Löfgren som framförde den tinger. Och vi ska ha honom på tråden tror jag som heter Bengt Göran. Hallå Bengt Göran.
1: Ja, hallå
0: Göran. Hallå, hallå. Och läget är bra, ja.
1: Ja,
0: då,
1: men jag
0: var
1: jag var ute
0: där
1: så tror
0: jag
1: inte när jag var ute
0: så
1: kom mitt i
0: regnskuren. Ja, det är klart. Det är klart.
1: Det
0: är
1: blöt som bara det.
0: Ja, det är
1: det.
0: Det
1: börjar
0: till torka sen
1: så blir det bra igen.
0: Nu skiner solen, säger Trelleborg.
1: Ja,
0: så
1: att,
0: nu,
1: ja
0: det är skillnad.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det går ju torra igen så det är ingen fara med dig.
1: Ja, då.
0: Det
1: gör det.
0: Ja.
1: Nej, det
0: var kul
1: att
0: du
1: är
0: fri och lyssnar,
1: men jag somnar till
0: där
1: också, typiskt.
0: Inte du också,
1: nu
0: är andra som somnar.
1: Nej, men man lyssnar och så är det om.
0: Ja.
1: Ja. TV-sofa, det är det bästa att sitta och det så. Då tänker man 5 minuter, pang, boom, så sover
0: man. Ja, men då behöver man ju det, så att det är
1: ju... Ja, då behöver man
0: det sova, ja. Det är därför. Mm. Ja, ja, men det blir väl bra ändå, ja.
1: Ja, lite hälsningar.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då börjar jag till dig, Jörgen, och står hem till Leila och hundarna och dina barn och allt det där.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, ni ingen. De får ta med sig hem, så tar jag resten ikväll.
2: Ja, då ska vi är kvar här ikväll också. Så.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och sen ska vi säga på de barnen då. Vi börjar med Jessica idag.
0: Ja.
1: Jag tar till Jeffra. Susanne Jönsson. Till tre.
0: Ja.
1: Jag tar vi Ingrid Gautiskorter.
0: Ja. Ja.
1: Och sen tar vi till alla medlemmar. Så har man inte glömt att man har fått med många.
0: Ja, det blir bra.
1: Och så hörs vi sen igen.
0: Det gör vi, ja.
1: En extra tjänst till om man
0: bara
1: kommer fram.
0: Ja, ja.
1: Jag såg det här. Jag var tryckt och tryckt när de hade lagt på mig. Det är väl upptaget.
0: Jo, ja, nej. Ja. Ja. Så kan det vara.
2: Ja.
0: Så kan det vara.
2: Det går snabbt ibland. Har man tur så är det
1: ja,
2: ju
1: det. Ja, det går snabbt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, jag har varit för så.
0: Ja, ja, visst har du det. Du har varit först om fredagarna och söndag. Ja, ja.
1: Ja, ja. Jag är nöjd.
0: Yep. Ja. Ha det gott så länge så hörs vi.
2: Ja.
1: Hej.
0: Hej. Då har vi Camilla, har vi en lapp.
2: Eller du? Ja. Hon hälsar till oss två i studion.
0: Tackar vi för att skicka en varm hälsning till dig Camilla.
2: Ja, och alla som hon känner hälsar hon till. Och låten den ska gå till Strul.
0: Så du menar att hon känner mer än oss då?
2: Ja, det verkar så.
0: Det trodde jag inte. Ja, den kommer efter påstått.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa 1 gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och låten Camilla skickat till hans Strul, det var ju Anders Engbergs Aj, aj, jag gillar dig.

0: Riera spelade vi för Camilla, aj aj jag gillar dig, och det var ju Anders Engbergs orkester som framförde den. Vi ska spela för Preben.
1: Det ska vi göra, och han ville höra Jag kan se i dina ögon med Fredis.

0: Fredagsorkester, jag kan se i dina ögon spelar vi för Preben. Då är det han.
1: Hans Andreas, ja.
0: Svartlistade.
1: Precis. Hus, hund och en man med Chandlers.

0: Hus, hund och man. Och det var ju Chandlers orkester som framförde den. Hej, gamle man.
1: Hej,
0: unge pojk. Hej, du. Det var kul att se unge pojk. Han, ja. Andreas, han var dum i munnen, så han har ju svartlistad.
1: Det är bra, om jag kan se.
0: Ja, det är jättebra.
1: Ja, ja.
0: Hej, du.
1: Och det
0: är väl
1: samma
0: där som vi är ungefär.
1: Lite
0: regn idag. Ja, just nu skiner solen. Ja, men det regnade för en timme sedan. Eller någonting.
1: Ja, det
0: vet
1: jag, så att vi har nu 40 mm då.
0: Ja. Ja, det kommer rätt skarpt när det väl kommer.
1: Ja, ett tag så kom det
0: rejält. Ja.
1: Ja, men det skulle bli mer nu på veckan, tyckte jag, Lisa.
2: Ja.
1: Och det behövs ju, så det
0: är inte något. Ja, nej, det är inget snack. Det behövs mycket, så det är...
1: Ja, jag sa att det var så att vi har nu inga 10 gånger till.
0: Ja, minst. Ja, ja, då. Ja.
1: Det är... Du ska rätta till sig något som har...
0: Då kommer det 10 mm så försvinner det väl 3-4 bara i luften.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja.
1: Men det behöver kanske lite sådär i början. För annars så kommer det för häftigt så flyder det ju bara ovanpå.
2: Ja, det gör
1: så
2: det.
1: Så kommer det 10 mm hinner det funka ner lite. Ja. Och det kommer det. Så funkar det ungan lättare när det kommer med.
2: Ja, det gör det. Absolut.
0: Det är nog lite bättre, ja.
1: Då ska vi hälsa till några stycken också.
0: Absolut, varsågod.
1: Och vi behöver hälsa till norrlänningar, Lena och Kent.
2: Ja.
1: Gunn och Stig, Katie och Nevert, Gullan och Elvert, Ingrid och Göte. Och så får vi gratulera 80-åringen Ingrid, hon fyller år.
2: Ja,
0: det var det 80 hon fyller, ja. Ja, det har man.
1: Ja, jag har ju en aning om det. För vi var på 80-årsfest i juni. Min äldste bror fyllde 80 år.
0: Ja,
1: och han har gått skolan ihop med Inger Fingerberg och Röss fyllde 80 då.
0: Ja, om inte hon har gått om 2 klasser.
1: Och vet du hur
0: de kan det är väl det fel ju. Ja.
1: Och så fortsätter vi med ett och jag. Marianne Hjört, Ulva Bertil, Anita i Lund och Eva Wendt.
0: Ja.
2: Mm.
1: Så var alltihopa klart då på den tiden. Och så naturligtvis du tar en hälsning med hem till Laila.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till den här tutan.
1: Ja, jag borde inte ha med hälsa jag ingen för att snacka med henne en gång till.
2: Ja,
0: ja, det blir det säkert.
2: Ja, det
0: blir det säkert.
1: Men här kan du hälsa
2: det ska jag göra. Det är inga problem.
1: Så ni har fortsatt trevlig sändning i söndag.
0: Ja. Ja. Detsamma.
1: Och jubelvika.
0: Ja,
1: ja. Och det är i alla fall.
0: Ja, det går jättebra.
1: Ja, det går så kvitt.
0: Ja, ja, det går fort.
1: Sen är det snart söndag igen.
0: Ja, ja, det är härligt.
1: Ja. Ni får ha det gott.
0: Samma.
1: Ja, men. Hej, hej.
2: Hej,
0: hej. Ska spela för Bengt Göran Magnusson.
2: Det ska vi göra. Han vill höra Jag har en dröm med Striplers.

0: Striplåsorkester, Jag har en dröm, spelade vi för Bengt Göran.
1: Det gjorde vi.
0: En lapp från Lena Wimmenbro.
1: Ja, det har vi. Och hon hälsar till Rosita, Rolle, Mona och Nils Göran, Tuttan och Gert, Ingrid och Göte. Och sen så skickar hon en hjärtlig hälsning till oss som sänder med respektive.
0: Det tackar, Lena, vi, ja. Tackar ja. Vi för Lena. Skicka en bamsehälsning till dig och Hans.
1: Det gör vi, absolut.
0: Och så ska hon få höra
1: Sorglösa brunn med Povel Ramm.
0: Och då är telefonen stängd för den är 7 minuter lång.
1: Japp.
2: Men se god dag då till majorskan. Min sann, har vi inte fått ett ljuvligt väder?
3: Nej, men kanalrådet. Jag här är alldeles charmant i parken idag. Luften är nämligen så god för min rygg.
2: Mm.
3: Men se god morgon, domprostet.
4: Ack ja, den morgonen.
5: Mormor, kan vi inte ha stekt svan till middag?
3: Svan?
5: Jag vill ha stekt svan.
3: Nej, Fulvia lilla, nu får du städa dig. Se så du har ställt till din svarta kolter.
4: Nej, men se goddag, alla runda, sunda människor. Har alla spisat sin frukost?
3: Ja,
4: ja, men då kanske jag får bjuda alla här på en bägare ur den goda hälsobringande brunnen.
6: Oktetten har vi nu begynt.
3: Ja, men kom, låt oss njuta det musikaliska divertissemanget. Titta, borta går ju Madeleine, den gamla generalens dotter. Madeleine, titta Madeleine.

0: från en så romantisk lätt.
1: Varför är Cleon
0: ut i andan om
1: ta emot som lån
0: både balletton och den långa kjolen. Pricka dit en mörs,
1: annars kan nog damen komma som hon går och står.
0: Hen bör ta en dusch
1: utav Dr. Millers preciosa i sitt hår.
0: Lite pommerst vax

0: eller ace du vet, du vet. Nej men titta där, kommerserådet Nibbing,
1: konsul Plis med barn och någon sorts guvernant,
2: och där bakom stacklar mamsel

0: herrmusikinjektion,
1: balsamera sin person.
0: Chris
1: har ju lösa rum.
2: Får jag inte persuadera kanalrådet att eskortera mig på en liten spatsertur till vattenkiosken?
3: Min nådiga, till vattenkiosken går vår färd.
2: Låt oss repartisera en liten apolinaris. Kom, följ mig.
4: Men kan vi inte ha röd svan då? Jag vill ha röd svan.
2: Nej, kom, följ mig, lilla. Ta med dig hinken och späden och dockvagnen och lilla klutterböcken.
5: Gärna spelar vi för Lena Wemmenbrus Sorglösa brunn med Povel Rammel. Tjena Larsson.
6: Tjena Larsson.
5: Har du hackat så här nu?
6: Ja, jag hackar inte champinjonerna. Jag skivar dem.
5: Ja. Ja, ja.
7: Det låter gott. Inmar.
5: Åh, vad gott.
6: Ja, då.
7: Det är synd, man ska se det här i eftermiddag.
5: Ja, när man kan få stekta champinjoner och smör.
7: Ja.
5: Ja.
7: Ja.
6: Det är gott.
5: Ja, visst är det.
6: Ja,
5: och
6: sen finns det olika
5: kryddor
6: man kan svänga på. Jag
5: själv är glad
6: för
5: vitkäpp
6: och svartkäpp
5: på dem.
7: Ja.
5: Ja,
6: men
5: det är väl bra kryddor
6: i
5: alla
6: fall. Ja, det är bra kryddor. Det är gamla, fina, heliga svenska kryddor.
5: Ja.
6: Ja.
5: Precis.
6: Ja, ja. Ja, så. Man kan vara
5: en förströmning. Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt här i livet.
6: Nej, men han är inte fullt.
5: Ja, så. Ja, ja.
6: Ja, det kan jag ta.
5: Ja, det får du göra. Ja. Jag knöt fingrarna så jag kan inte ta det.
6: Du måste vara nere och snacka med han.
5: Ja, han var här för jag sa han igen.
6: Ja, jag vet jag, men det rädde jag var att han gick inte upp alla gånger jag var nere i USA med han bakom. Så skulle han förhålla den gången när jag kommit ner.
5: Ja, ja, ja. Ja, den gången hade du hittat han.
6: Yes.
5: Ja,
6: nej,
5: han är
6: inte
5: på bordet. Nej, nej, han hade sin mor och sin syster och ja. Hennes dotter. Ja,
7: ja,
6: ja, ja. Ja, jag har funnit han. Mitt i tävlingen.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, ja, lite hälsningar.
6: Men jag ska hälsa mina
5: vänner. Varsågod.
6: Tar vi in när vi går ut och så tar vi strålputte då.
5: Ja.
6: Gunvor och Stig. Jocke de Peder och skogsmullarna i Delaröj.
5: Ja, ja, du kan.
6: Ja, jag
5: känner
6: det. Helt
5: otroligt.
6: Har vi fått nytt namn på Rolle Pulle?
5: Ja, det går undan. Det var och annan vike.
6: Ja, jag
7: ska hälsa
6: att han blir
7: strålputten.
6: Nej,
7: vi har fått strål. Det är snart lika snabb som
5: Göte. Ja, du ligger lite efter. Men,
6: ja, men det kommer jag göra. Han kör 10 år.
7: Ja, ja, precis.
5: Ja, ja, han kör det på samma tid.
6: Han
5: ja. Samma tid. Ja, så ja. Är det.
6: Ja, men jag blev förvånad att Ingrid blev 80.
5: Ja, jag vet inte. Jag har inte. Det är icke en aning. Så att,
7: det är det.
6: Ja, men jag
5: blev
6: rätt
5: på det
6: eftersom han har en kompis.
5: Ja, det är det. Känner man så...
7: Det var väl hans prov till
6: det. Ja,
7: jag
6: menar, 2 år
5: var
6: det
5: klart.
6: Så är man
5: 90
6: snart.
5: Ja, det går
6: kvickt. Ja, det gör det.
5: Yes.
6: Ha det bra så länge,
7: Pekka. Detsamma. Vi hörs.
6: Hej.
7: Hej.
5: Så ska vi spela för hjärt i Skillinge.
7: Det ska vi göra. En ristad själ med Mats Rogers.

0: Mats Rågaards Orkester, En ristad själ, spelar vi för hjärt nere i Skillinge. Hallå Andreas.
1: Jag lovade att jag skulle komma tillbaka.
0: Ja, det gjorde du. Du är duktig.
1: Ja, jag säger att jag inte svart listat mer. Jag ska aldrig mer säga.
0: Nej, du håller på att glida ut ur listan, så vi får se hur det går när kvällen är slut. Ja, nej, lite kul ska vi ha.
2: Det ska vi
1: ha. Ja, det ska man ha.
0: Ja, alltså, så blir det skit.
1: Precis.
0: Ja, så är det.
1: Mm.
0: Vad ska Susie bjuda för gott idag?
1: Jag vet inte.
0: Oh, en överraskning. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Härligt.
1: Vi ska se om hon ringer sen ikväll.
0: Ja, det kan vi ju höra.
1: Ja.
0: Yes, då så. Lite fler hälsningar.
1: Ja, vi tar bara ett par stycken.
0: Ja.
1: Jag hälsar till hela Europa och alla som jag känner.
2: Det var inte
0: så där bor bara ett par stycken i hela Europa. Det var inte dåligt det då.
2: Ja.
0: Ja. Nej, men det blev jättebra.
2: Ja.
1: Ja, det var lite snabba hälsningar. Men Matt, hörde jag.
2: Ja.
1: Jag sa skogsmullarna.
2: Ja, han sa det.
0: Ja, han gjorde det.
1: Ja. Skogsmullarna. Och vad heter han? Han är en bonde.
0: Han är bonde? Nej, det tror jag inte.
2: Ja, kan vara, det vet jag inte.
0: Ja, jag får
1: han bor på landet.
2: Ja, ja, han bor på landet, det gör han.
0: Ja, då får du köra det med bröderna djup.
2: Ja.
0: Vi bor på landet.
2: Ja.
0: Ja, nej, jag tror han har varit lastbilschaufför för mig. Ja.
2: Ja, ja.
0: Han var nere och körde lite utomlands. Hjälpte till. Men ja, när du ställde frågan så...
1: Tack för hälsningen.
2: Mm.
1: Och jag hoppas att jag hittar en bra låt med lastbilschaufför.
2: Ja.
1: Sen.
2: Ja.
0: Vi får säkert höra det, för nu ringer han väl igen och ska snacka om vad han har varit. Nej, han jobbar något vid tullen, tror jag. Ja, jag vet inte. Ja. Jag kommer inte ihåg.
2: Nej.
1: Skogsmullarna, Susi.
2: Ja.
0: Ja, det behöver vara.
2: Ja.
0: Då så. Ha det bra och en bra vika, så hörs vi.
1: Ja, det gör vi. Och vi
2: hörs sen, Inge. Ja, det är bra. Så du får gärna ringa.
1: Ja.
2: Ska vi se om vi kan... Ja, ska vi se om vi kan hitta den här rätt med Jodda med Siv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes.
1: Okej. Okay.
2: Så vi.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Vi ska spela av Tutan i Skillinge.
2: Det ska vi göra. En vandringsman med relax.

0: Ja, du, där blev det en låt till med relax som hittade någonting. Ett av dem sett, och innan var det en vandringsman till Tutan i Skillinge. Och här kommer nästa vandringsman. Hallå, Bengt Göran.
1: Ja,
0: hallå,
1: du. Jag har nu börjat få tillbaka turen lite grann. Jag har fått ryckas med det. Ja, så plötsligt var jag framme.
0: Ja, men då. Det är dags
1: för
0: en ny trisslott.
1: Ja,
0: det får ni passa på.
2: Jag
1: har inte bär ju ingenting på
0: trisslott.
2: Inte?
0: Nej. Nej, men hur många gör det?
2: Och du har chans till 2x10 ikväll.
0: Ja, precis.
1: Ja.
2: Vi sitter kvar till 10.
1: Jag hoppas att turen följer med hela kvällen.
2: Ja.
1: Till 22.
2: Ja, absolut.
1: Jag lyssnar alltid till 22.
2: Ja,
0: det är bra.
1: Ja,
0: det är.
1: Trevligt. Ja, lite hälsningar bara så färgen kommer fram.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då är det enda gången jag tar till Matilda.
0: Ja.
1: Och sen gav låten till Maria, ju.
0: Ja.
1: Helt klart. Och sen kan vi ta ut till mina kusiner hemma i Skurup på Össen.
0: Mm. Ja.
1: Ja, sen då tar jag väl till alla medlemmar igen, så har jag inte glömt. Så kommer jag igen ikväll.
2: Det är väl så.
0: Gör du så?
1: Ja då, det är bra.
0: Ha det gött.
2: Hej, hej.
0: Hej. Preben, hade han en lapp?
2: Eller? Det har han, ja.
0: Han skickade den på posten då, men han har en lapp.
2: Ja. Ja, han kör dem telefonen.
0: Det gör han,
2: det är billigare.
0: Ja, det är det.
2: Ja. Preben, ja. Han hälsar till oss i studion med respektive.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Preben.
2: Det gör vi absolut. Sen fortsatte med Leila och Bengt Åke, Britt-Marie och Martin, Bertil och Ylva, René och Christian, Mona och Nils Göran. Och så tackar han för alla hälsningar han har fått.
0: Ja.
2: Och så vill han höra Stop Stands Nu Up med Björn Tidman.

0: Ja, listen Anita, bara inte sitta där och vänta och vänta för att jag var på ett ärende. Hallå Anita.
1: Hallå på dig, ja, men jag ingenting, jag
0: sitter
1: gärna och
0: väntar. Gör du? Ja, ja. Ja, jag var tvungen att springa på ett visst ställe. Och då så, jag var tvungen att springa på ett visst ställe.
1: Ja,
0: och
1: så, ja, men det får man göra ibland.
0: Räckte inte låten till.
2: Nej.
1: Det är som de sa, pinka i bussarna, det är varmt och gott i början.
2: Det
1: är
2: det.
1: Inte
0: så bra. Sen är det inte så skönt.
2: Det kyler sen.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Ja. Och det är bra om Anita, ja.
1: Tänk på en lite rolig grej där.
0: Ja.
1: Jag hade en liten flicka här. Så låg hon och läste Kalanka.
0: Ja.
1: Och sängen. Så sa hon, jag behöver kissa. Ja, men så jag kissa i byxorna. Hon reste sig fan mig upp och ställde sig på golvet.
2: Ja.
1: Hon var inte så gammal, hon var väl en 3. Ja, 3 år någonting.
0: Ja,
2: ja.
1: Men hon var ju torr.
0: Ja. Så är det.
1: Hon blev så överraskad.
2: Ja.
0: Ja, det var ingen som hade sagt så till henne innan, så att det är klart.
1: Ja, visst. Så är det. Man ångrar sig efteråt när man är dum själv.
0: Ja, visst gör man det.
1: Ja. Jo då, så är det. Jaha, då ska ju ni naturligtvis få en jättestor kramhälsning av mig idag.
2: Det tackar vi för att krama tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, det blev ju Janine och Monica. Och Jörgen och Laila ju.
2: Japp.
0: Yep.
1: Och jag kan väl skänka den här låten till er.
2: Det tackar
0: jag. Ja, den är fin.
2: Ja,
1: det är den. Jättefin. Ja. Och nu, jag tar önskar om den inte varenda gång liksom.
0: Ja, men, tre gånger i veckan.
1: Det är länge sedan den har varit på
0: tapeten. Ja, det tror jag. Jag tror det är du och så var det Hjärt och så var det, jag tror det är Totan i Skurup, de önskar den.
1: Ja,
0: så det är inte så många.
1: Ja, Hjärt önskar den ju väldigt mycket.
0: Ja, han brukar vilja ha den, ja.
1: Ja, jo, men det är en fin låt.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Och fina ord.
0: Ja.
1: Ja, och ni har en plats i mitt hjärta och ni är så roliga och duktiga och snälla på.
0: Tackar vi för.
2: Ja,
0: tackar vi för.
2: Det gör vi, ja.
0: Det har ju det alla medlemmarna också.
1: Det är trevliga så att...
0: Ja.
1: Så är det med dig.
0: Yep.
1: Ja, då ska vi se. Sen så hörde jag att Mona hade fyllt år.
2: Ja,
0: nu ska vi tänka vad det är torsdag. Nej, Fridays.
2: Ja.
1: Hon får en extra hälsning på, alltså i efterskott av mig.
0: Yep.
1: I födelsedagen.
0: Yep.
1: Och naturligtvis hälsar jag till hennes Nils Göran också.
0: Ja.
1: Och sedan så blir det Ylva och Bertil, Marianne och Gert i Sjöbo, Kerstin och Bosse och Ulla och Alba.
0: Ja.
1: Så får vi se om jag kommer fram en gång till.
0: Vi håller tummarna.
1: Ja då, det är bara att prova så får vi se vad
0: det går säkert.
2: Ja.
1: Men då får ni ha det riktigt gott.
2: Detsamma.
1: Där har vi så länge.
0: Ja,
1: Jörgen, ja. Och så är du snäll med Monica nu.
0: Ska jag vara snäll med Monica?
1: Ja,
0: men hon hade god kaga med sig, så då får jag vara snäll.
1: Hade hon det, ja.
0: Diskuterar vi i fredags. Ja, jag lovar att jag ska vara snäll. Ja.
1: Ska de sända senare ikväll också?
2: Ja. Det ska vi, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, men då får du vara vanlig och snäll mot henne nu.
0: Ja, ska jag vara.
1: Ha det gott.
0: Samma.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Hej.
0: Då är det Mats andra gången.
2: Ja, han skulle höra en låt som heter Dixies Midnight Runners med Come On Aileen.

0: Halmats. Han fick göra Dixie Midnight Runners med Come On Eileen. Tjena Strul. Eller han var inte på trädet. Ja, han ju.
1: Tjena.
0: Alltså vi har inte tid med dig när vi inte hittar på innan.
1: Nej, precis.
0: Du vet, så är det ju. Du vet hur kul det är ju.
1: Ja, när man jättekul inte hittar. När sånt händer.
0: Ja, hade bara funnits på mer än en skiva så hade det inte haft någon betydelse. Men ja, det är nej, inte lätt här i livet. Är det bra med roller, ja?
1: Ja, det är det. Det är det.
0: Härligt, härligt.
1: Ja. Ja. Det var inte, husat väder under i marknaden för det höll på att regna bort nästan på.
0: Ja, ja, vi gick ju då vid 2:30. Vi blev ju dyngsura nästan ju. Innan vi var tillbaka, för det var ju bara regnade sen ju.
1: Ja, för när vi skulle åka hem, då gick ju bussen precis och vi sa till morsan, vi väntar, den kommer igenom en halvtimme. Och det började regna, så vad tror jag till mig bara flöjet. Så att vi blev tungt.
0: Det kom bra då, ja. Det kom jättemycket då ju.
1: Ja, det kom då vid den tiden.
0: Ja.
1: Det var ju
0: så är det, det är förträdligt om man ska gå på marknad.
1: Ja,
0: så blir det så, ja. Jag vet inte när marknaden stängde. Var det 4 eller? Eller vad säger du?
1: Jag tror de stänger tidigt på lördagen. Om det är,
0: ja,
1: om det är 4 eller 6, de stänger marknaden.
0: Ja. Där ser man. Yes.
1: Ja, så är det.
0: Så är det,
1: ja. Jaha. Lite hälsningar idag kanske, ja.
0: Varsågod.
1: Ja, tack för det. Jag hälsar till Jörgen och Leila och Jan-Inge och Monica med familjen. Ja.
2: Vi tackar för det och skickar tillbaka hälsningen till er.
0: Ja.
1: Tack för det, ja. Och sen så hälsar jag till Mor Lisbeth, Rosita och Tösunga, till Mats och Birgit, till Micke och Susanne. Och sen så till Joakim också där. Och sen så tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka till dem. Så är ju alla minräknade.
0: Ja, det blir bra.
1: Ja, precis. Det blir jättebra. Och sen så all sändningspersonal och alla medlemmar hälsar till. Och sen denna låten är till vad ska vi ta?
0: Till?
1: Ska vi ta till Strul eller nej?
0: Inte en aning.
1: Till Strul.
2: Ja, jag vet.
1: Det är jag själv som är det ju.
2: Ja.
0: Ja, du kan inte det. Vad heter låten nummer 1?
1: Ja. Eller min Spotify så...
0: Ja, din Spotify. Den har vi ju inte på detta stället. Ja. Så det var därför jag undrar.
2: Jag kunde inte hitta den.
0: Nej, det undrar jag.
1: Nej, men vänta lite så ska jag genomföra
0: lite. Nej, vi tar en annan. Vi tar...
1: Jag har varit... Den ligger på... Säg den... Ska vi se här? Gå till hjälp. Där, ja. Den ligger på LP'n där...
0: LP'n?
1: Sunflower är med. Och... Ave Maria finns också med på den skivan.
0: Sunflower, vänta lite.
1: Sunflower, S-U-N-flower. Den ligger på samma skiva där. På den.
0: Ja.
1: Eller säg att du förstår, ligger den också på samma skiva.
0: Oj då.
2: Hjälp.
0: Är det bättre att komma hit och ta fram den? Va?
1: Ja.
0: Det är för skitsnack.
3: Men kan vara klart.
1: Nu spelar jag i bakgrunden här. Nu får jag stänga den och
2: se.
1: Hittar ni inte den så ta... vad ska vi då ta?
0: Om du tar den, säger att du förstår, så är det en sån skiva, du vet. En sån
2: det finns med Cavalcade.
0: 378, det är ju blandade artister, va? Så att det är inte...
1: Ja, men ta nummer 1 med Vikingarna då istället.
2: Ja.
0: Ja, alltså ta nummer 2 om inte det går.
1: Ja, just det. Så var det ju låten skulle gå till Milla.
0: Ja, då är det viktigt att det är rätt låt ju.
1: Ja, precis. Då är det viktigt att det är rätt låt ju.
0: Ja.
1: Då är det ju nummer 1. Jag hittar man inte med Tivo Vejdbar så tar med Vikingarna.
2: Ja.
1: Det är lugna puckar.
0: Ja, vad bra. Då så.
1: Yes.
0: Då kör vi på dig.
2: Ja.
1: Japp.
0: Yes.
1: Ja, det var punkt där för Rolle idag, så får jag ha en skön kväll.
2: Ja,
0: detsamma.
2: Samma.
1: Yes, box.
2: Ja.
1: Hej.
0: Ja, det. Jag det tror jag bara var rödgård, känns det så. Ja. Det är så rörigt, så... Ja. Var är vi nu?
2: Ja, vi är på Andreas.
0: Ja, det kan ju börja med den. Han har ju kommit tillbaka i svarta listan igen.
2: Ja.
0: För om Andreas ska ha en låt med Jodla med Siv så får man veta vad den heter.
2: Den heter inte Regn och regn, den Nej. Heter Regnvisan.
3: Jag satt där uppe på torpet innan sommaren nu i år. Jag satt och blickade ut på min get och fyra får. Men molnen började hopa sig och regnet stod som spön. Då sprang jag in på skithuset och bad en stilla bön.

0: Ja, då spelar vi för Andreas Reinvisan med Smeins Bauglumma. Vad är det? Det var inte jodla med sig. Nej. Hallå,
1: Preben.
0: Hallå, ja. Man får smida med
2: skärnet
0: varmt. Ja, annars så går det inte. Annars så går det inte.
2: Du får ta hälsning med in till Leila. Sen får Jan Inget ta. Monica, hon är väl där nere nu.
1: Ja, det är hon. Ja. Så nu har vi bara ordning redo.
0: Hon ska snart in i hetluften.
1: Ja.
2: Ja. Då får du vara snäll vid henne.
0: Nej? Ja, jag är alltid snäll.
1: Ja.
2: Och så ge henne ett bra körkort nu när du är där nere.
0: Ja, ja, vi tar alla bokstäverna, eller vad sa du?
1: Hon får döja sig med automatlåda.
0: Ja.
2: Ja. Ja, jag har hälsat Birgit på en gång. Susanne Jönsson, Susanne i Malmö, Anita i Lund, Ann-Kristin i Svedala. Mm. Det var fem.
1: Japp.
2: Och sen tackar jag och sen får du ta kammar Leila när hon kommer in.
0: Det ska jag göra. Och du får ha det så bra, ja.
1: Ja.
2: Så hörs vi senare, Jan-Inge, kanske.
1: Ikväll. Ja, det gör vi.
2: Ja, det går för länge. Så tackar jag för hälsningen och ha en trevlig fortsättning på sändningen.
0: Ja, tack
1: för dig.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Då ska vi
0: köra sponsring.
1: Ja.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja du, Jan-Inge, då har du pratat med Gunvor Färm.
1: Det har jag gjort.
0: Jag vet inte om hon hade någon lapp. Hon hade en stor lapp. Nej, jag tror att hon hälsar kan bara till sändarna. Eller?
1: Ja, det gjorde hon nog.
0: Alla hon känner, ja. Yep. Det var bra.
1: Vi tar det, så ska hon få lyssna på Tänd ett ljus med Skandinavien.
0: Vi ska bara hämta tändstickorna först.
1: Ja.

0: Ja, där kom den en låt till med Säve. Nej, inte med Säve. Med Skandinavien som heter Säg kan du förlåta. Innan var det tänd ett ljus i fönstret.
1: Ja.
0: Då får vi lösa Bengt Görans låt nu då.
1: Det får vi göra. Han ville höra Maria med Säves.

0: Ja, da ble det Maria med Sauves. Og hvem var det? Det var foran. Bengt Jørgen Magnussen.
1: Det var det, ja.
0: Hallo, Kjerstin.
2: Hallo, Jørgen.
0: Läget är så bra, ja.
2: Ja, tack för igår.
0: Tack själv. Ja, jättetrevligt. Ja,
2: ja, det var mycket folk, tyckte jag.
0: Ja, det kom fler sen och det löste av efterhand. Ja.
2: Okej, okay. Ja, ja, det är härligt.
0: Ja, det är jättekul.
2: Du och Jörgen, du och Leila får ta hem flera nära kära.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till den här bussen.
2: Och jag ringer för att hälsa till Monica och era nära kära.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja, tack. Sen fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan i Elvert, Ylva Berti, Leila Bengt Åkbäck, Dag Skådes och Bra, Ankerstin i Svedala, Pernilla Björnland, Preben och Tuttan i Hjärt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och nu fortsätter bra kväll.
0: Detsamma.
1: Detsamma.
2: Ja, tack. Bra.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Anita i Lund.
1: Det ska vi göra, A Place in My Heart med Nana Muscuri.

Där spelade vi för Anita i Lund och nu är det Monica som har satt sig här på Jörgens plats. Vi spelade Place in my heart med Nanna Muscuri. Nu ska vi spela för Rolle, nummer 1 med Tove Widerberg.

Där spelade vi nummer ett med Tove Widerberg för Rolle. Och då ska vi spela för Preben. Danmark, du är ett dejligt land, med Peter Belli.

0: sitt gamla östsidan och allt sånt, så vet man vad man har.
1: Ja, absolut. Absolut. Mm. Ja.
0: Ja, ja. Så är det.
1: Vad sa du? Nu är jag, ja, nu är jag här på denna sidan.
0: Ja, hur känns det?
1: Det känns bra.
0: Ja, det är skönt att höra.
1: Ja, det är kul.
0: Ja.
1: Jätteroligt.
0: Då ska jag hälsa dig i alla fall.
1: Det får du så hemskt gärna göra.
0: Ja, sen ska jag ut och vila.
1: Ja, är det mitt i maten då?
0: Jag borde tänka på Bengt Olsson, Kent och Lena, Jonna, Annette, René och Christian.
1: Ja.
0: Ja.
1: Blev det en fem?
0: Ja, det var fem.
1: Ja, då var jag inte med den första. Men det var...
0: Ja, det var vaken.
1: Ja, det gör det. Det var ju du i alla fall, så det är jättebra.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det går att hälsa Birgit.
0: Ja, ska jag vara. Välkomna.
1: Samma, hej.
2: Samma, hej.
1: Då ska vi se här, nu är vi på
2: Kerstin, va?
1: Kerstin, ja.
2: Och hon vill höra när tunga moln har landat med Lasse Stefansson.

Spelade vi för Kerstin när tunga moln har landat med Lasse Stefans. Och då har vi Ann-Kristin på tråden.

0: Ja,
1: det har du ja, Monica. Hur är det?
0: Tack, det är bra. Hur är det med dig?
1: Ja, det är gay också, har jag bara. Ja. Ja.
0: Men det är väl skönt det i alla fall då?
1: Det är skönt det, ja. Ja, att det är så liksom. Ja. Så. Vad trevligt att höra er.
0: Tack för det och tack detsamma. Trevligt att du ringer.
1: Ja, det var jätteroligt liksom så att... Men ja, då ska jag börja hälsa, tänkte jag.
0: Varsågod.
2: Ja. Varsågod.
1: Ja, då hälsar jag först och främst till Jan-Inge och dig, Monica. Och ni får ta hälsningar med er hem till era nära och kära som vad ni har.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack så mycket. Och sen hälsar jag till... Jörgen och Laila också, för han var också där nere.
0: Ja, han är här kvar nu. Han ska stötta lite till.
1: Ja. Ja, då hälsar jag till dem också med sina nära och kära som var dem.
2: Ja.
1: Ja. Och sen börjar jag med mina Mona och Nils-Göran. Susanne och Micke, och där får jag ge han en gratis i efterskott, Micke.
0: Ja.
1: Och Kerstin och Bosse och Preben och Gunvor och Stig i Örfall.
0: Ja.
1: Sen var där mina där va, så att och ni får köra försiktigt när ni kör him och var rädda om er, så får ni en varm kram alla.
0: Tack snälla du, och du är också rädd om dig, och så får du en kram tillbaks från oss här.
1: Ja, det värmer redan. Ja, det ska jag. Och ni får också vara reda om mig. Jag ska göra vad jag kan.
0: Det gör du säkert. Ha det så bra, Ann-Kristin.
1: Ja, okej.
0: Ja,
1: okay. Ja. Gör vi så.
0: Gör vi. Hej då.
1: Hej då. Hej, hej.
2: Då ska vi spela för Bosse.
0: Ska vi göra.
2: För bra för att vara sant med Flamingo-kvintetten.

0: För bra för att vara sant, med Flamingokvintetten spelar vi för Busse. Och då har du pratat med Jerker.
1: Jag har gjort, ja. Och Jerker har en lapp här. Mm-hmm. Han hälsar till Jan-Inge och Monica, Jörgen och Leila. Och alla som var på öppet hus igår. Och våra sponsorer. Och han vill höra ett, ska vi säga, Utan dina andetag med Pericles och Anna Hertzman.

Ja. Där spelade vi för Jerker. Utan dina andetag med Perikles och Anna Hertzman. Nu ska vi spela för Sonja. Ett litet under med Bob Stevens.

Där spelade vi för Sonja ett litet under med Bob Stevens, och hon hade en lapp och hon hälsar till alla oss som sänder och alla som lyssnar. Och då ska vi spela för Stig varje timme, var minut med Chandlers.

0: Vi spelade för Sonja. Nej, det var det inte alls. Varför Stig? Varje timme, var minut med Chanders. Och nu ska vi spela för Hans Wemmenbro. Gammal glöd med Agaton Band.
1: Detta är inte i världen.

0: Gammal glöd med Agaton Band spelar vi för Hans Wemmenbro. Och då ska vi säga hej till Anita.
1: Ja.
2: Hej på dig, Monica.
0: Hej, Anita.
2: Det var länge sedan.
0: Ja, det var verkligen länge sedan. Roligt att höra din röst.
2: Ja, men det är kul att höra er också. Tack. Och nu kan ni ju snart få över alldeles själv.
0: Ja, vi har suttit här en hel del själv
2: ja.
0: Nu.
2: Ja. Ja,
0: ja. Så att det ja. Känns väl rätt så bra nu i Malkhjälpa. Ja, sen kommer det att hända saker hela tiden, men det, så är det ju livet.
2: Ja, ja, men det är mycket som ska klappa. Ju.
0: Ja, det är det.
2: Men ni har skött er jättebra hittills.
0: Tack så mycket,
1: tack
0: Anita.
1: Tack för det, ja.
2: Ja, ja så, så är det.
0: Ja.
2: Så att, har ni hittat låten?
0: Nej.
1: Tyvärr.
0: Vi har gått igenom Björn, eller vad heter han? Nu säger jag Björn, men Jörgen har gått igenom alla på LP, där har vi den inte.
1: Och vi, har inte på
0: och vi hittar inte på CD heller.
1: Nej.
2: Nej, jag tror inte att den finns på CD, det tror jag inte. Men,
0: nej, där är mest på LP faktiskt.
2: Ja, men, ja. Det borde vara där i så fall.
0: Ja.
2: Och jag vet inte vad det ligger för mer låtar.
0: Vi ska säga något som kanske kan vara trevligt. Lille sommarfugel, Maria, min vän, det är väl den där vanliga.
2: Ja. Nej, nej, vi kan hoppa över det. Och så tar vi istället Milord med Edith Piaf.
0: Ja. Skriver jag ner om det.
2: Den är jättestöt också.
0: Ja. Då gör vi det. Ja.
2: Och den vet jag att ni har.
0: Ja, vad bra. Då ska vi leta upp den.
2: Jättefint.
0: Ja.
2: Då gör vi så. Och sen så ska vi se här. Naturligtvis har ni ju varit en jättestor kram. Som sitter där och sköter er så bra.
0: Tack så mycket. Och du får en jättestor välkommen tillbaka kram.
2: Ja, tack för det. Och sen vill jag hälsa då lite vidare till Preben. Ann-Kristin i Svedala. Teti och Jan Evert. Annette och Jan. Och Jocke de Peders.
0: Ja.
2: Han har kanske satt sig att titta på bingo nu, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte heller, men han, jag vet inte, han ringer ju mest, han har inte ringt idag, men han, det kommer kanske, och han är ju nöjd, han är ju glad för bingo, så att.
2: Ja, han brukar ju titta på bingo.
0: Ja,
2: så.
0: Precis.
2: Men han får en hälsning i alla fall, han brukar ju fråga när han ringer om han har fått något.
0: Ja, visst gör han det, han blir ju så glad så.
2: Ja, visst blir han det.
0: Ja.
2: Jo då, så det blir de i alla fall. Och sen hinner jag ju inte komma fram flera gånger nu.
0: Nej, men du är välkommen sen efter halv sju.
2: Ja, då sitter du, Jan, inte själv eller?
0: Ja, jag vet inte, Jörgen stannar väl en stund nu, för jag ska ju liksom göra mitt bästa.
2: Ja. Han sa det innan i fredags, att du skulle få uppkörning idag.
0: Ja, precis.
2: Som du kan säga om han
0: om det blir godkänt. Ja, precis.
2: Åh nej, Jörgen är snäll.
0: Han är jättesnäll, absolut.
1: Absolut.
0: Så att, men vi hörs igen sen, Anita, så får du ha det så bra så länge.
2: Absolut, ha det bra själv.
0: Ja, tack. Absolut. Hej då.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ska vi säga om Inge, vi är väl på Mats nu va?
1: Ja, det är vi. Han ville höra Mixed Emotion med You Want Love.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Då ska vi se här, vi glömde och han hade en lapp, Hans Wemmenbro, så vi ska läsa upp den också. Han fick ju sin låt Gammal glöd med Agaton Band. Och de hälsar till Kerstin och Claes, Nils Göran och Mona och alla som var i kaffestugan igår. Mm. Så blir det rätt och då ska vi spela för Ann-Kristin i Svedala. Och hon vill höra Amanda med Donnes.

0: Ja, det här är så länge.
1: Spelade vi Amanda med Donnes för Ann-Kristin i Svedala. Och då har vi Göte med oss, va?
0: Ja.
1: Hallå Göte.
2: Ja, hej Monica.
1: Hej
2: Monica.
1: Hej,
2: hej. Hur är du idag?
1: Det är bra, tack. Själv då?
2: Är det fina väder? Nej.
1: Nej, det har inte varit. Det har varit lite sol emellanåt, men det har ju regnat ordentligt. Har ni fått något regn i Skurup?
2: Jo, ja, men här har inte varit något sol här.
1: Inte alls.
2: Nej, jag har själv sol ju.
1: Ja, det är du ju förstås. Men, men där har jag inte, där har jag inte sett idag.
2: Så ursäkta, jag är
1: ingen fara.
2: Tramsigt.
1: Nej, det är du visst inte. Det är trevligt.
2: Ja, ska vi säga, nu ska jag inte vara långdragen, utan nu ska jag så där fler som kan komma fram på förhoppningsvis kanske.
1: Ja, absolut.
2: Då börjar jag också med hjärta hälsa till 10 stycken. Kuno Svensson i Jens Skurup, Beatrice med familj Skivarp, Micke och Susanne, Lena och Hans Lemmenbro, Algo till Staffanstorp, Ulla och Alva Staffanstorp, Maria och Hassi Söde, Leila och Jörgen Järup, Paus och Bar Järup, eller han är kanske där nere.
1: Han är kvar, ja.
2: Ja, men du hör han inte nu?
1: Jo då, han var precis vad han hör.
2: Ja, Ingrid Holmgren. Och ja. Månaden jag ska göra. Nu får jag inte mer för den 25 åringen.
1: Nej, nu var det slut för den gången.
2: För det var väl 10 raska?
1: Det var 10 raska, helt klart, ja.
2: Ja, raska och raska, men...
1: Ja, oh, jo, det går väl bra, jag tycker det. Det är klart och koncist.
0: Ja.
2: Mm. Nu ska vi se. Låt den frugan önska, den går... vänta lite. Till min älskade maken, farlille.
1: Ja.
2: Och så min låt går till min älskade livsstora kärlek, mor lille. Hur många låt är det före?
1: Det blir tre.
2: Mm. Ja. Mm. Ja. Ni känner om halv sju igen nu.
1: Ja, det gör vi. Vi ska sitta här till 10.
0: Ja.
2: Mm. Ja, då hörs vi kanske då igen.
1: Ja, då är du välkommen.
2: Mm. Ja.
1: Ha det gott. Ha det, hej då, hälsa Ingrid.
2: Mm. Jag ska göra, hej.
1: Hej,
0: hej. Hej.
1: Då ska vi spela för Bodil.
0: Det ska vi göra. Hon har en lapp. Hon hälsar till Bror och Görel. Och så till oss som sänder. Alla tre.
1: Ja, vi hälsar tillbaka till henne.
0: Det gör vi, absolut. Och hon vill höra Här får du sången med Ingmar Nordströms.

0: spelade vi för Bodil. Här får du sången med Ingmar Nordströms. Och sen har du pratat med Johnny Elten i Lomma.
1: Det har jag gjort. Och han hälsar till sin kära Monica och Sven Ingvar och Gullbritt och Kent och Eva. Och så till oss som sänder.
0: Och då skickar vi tillbaka hälsningar till honom.
1: Det gör vi, ja. Och han sa det, vi träffas väl på lördag.
0: Ja.
1: Det gör vi väl.
0: Mm, gör vi.
1: Och kan vi höra Flying on the Wings of Love med Olsen Brothers.

0: Vi spelar Olsson Brothers Flying of the Wings of Love för Johnny i Lomma. Och sen så har ni pratat med Anita, eller vi har pratat med Anita i Lund. Och vad vill hon höra, Jörgen?
1: Ja, hon vill ha Edith Piaf med Milord.
0: Ska hon få.

0: Där lyssnade vi på Edith Piaf och Milord. Och nu så ska vi spela för Göte.
1: Det kan vi väl göra. Han vill höra Tack min vän med Cleo och grabbarna.

0: Flickan vi flodde med Palomas. Och nu spelar vi inte för Göte, för nu spelar vi för Ingrid.
1: Gjorde vi.
0: Helt otroligt.
1: Men nej, men det är trevligt.
0: Ja, det är kul med lite omväxling.
1: Ja.
0: Då gör jag så att jag tackar för mig. Jag är kvar en stund till. Men jag kommer inte ut med etern. Så jag tackar alla som ringde till oss. Och är tillbaka på, ja, vad var det nu? Söndag? Ja, kanske. Nej, torsdag. Önsketimmen med Susanne.
1: Just det. Ja.
0: Så att... Så och fortsätter jag och Inga Monica. Hon ska bara ha pissepaus.
1: Ja, vi sen tackar kommer... dig Jörgen så länge.
0: Tack själv.
1: Och sen så kör vi på om en stund. Vi öppnar telefonen om en liten stund.
0: Japp.

0: Ja, då är Jan-Inge och jag här igen tillbaka och ska köra till klockan
1: 10.
0: Ja, klockan 22.
1: Eller 22,
0: precis.
1: Ja.
0: Precis, vi sitter inte här till morgonbitti.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Och nu just nu lyssnade ni på Barbados, Rosalita. Och innan den var det Grönvalls och Vem. Och då gör vi väl så här att vi öppnar telefonen.
1: Det gör vi på 0410
0: 43308.

0: Där spelade vi en låt med Joyride, Så länge vi har varann. Och då har du pratat med Sonja.
1: Det har jag gjort. Och hon hälsar till Jan-Inge och Monica och Jörgen och Leila. Och resten av våra sändare och alla våra sponsorer. Och sen vill Sonja höra Främling med Lasse Frikt.
0: Sigfrid Sonja. Och Stig.
1: Och Stig vill höra Gula höstlöv med Lasse Stefans.
0: Ja, kommer de.
1: Ja.

0: Ja.
1: Ja, hej så länge.
2: Där spelade vi för Sonja och Stig i Hörby. Och sen har vi Inger med oss. Hej Inger.
3: Hej.
2: Hej.
3: Hej allt. Jag har inte varit på marknad i år.
2: Har du inte? Nej. Du sa
3: nej,
2: att du...
3: jag hade mycket att göra. Jag var inte färdig från 3:30 igår.
2: Nej,
3: och det ring... tog lång tid. Och jag stortvetade igår.
2: Ja, och du,
3: så
2: då regnade ju.
3: Jag har strykit idag och duschat och imorgon ska jag på det igen och städa.
2: Jaha du. Men det var ju tur att du inte hade...
3: Det här kommer en fin gäst.
2: Jaså?
3: Min kamrat som bor granne med mig, hon bor på Tallbacken.
2: Ja, vad trevligt.
3: Jag saknar henne.
2: Ja, vad roligt att hon kommer och hälsar på dig då.
3: Ja, hon bodde här.
2: Ja, ja.
3: Hon men hade hon... en liten etta, förstår du.
2: Ja, ja. Ja. Men nu bor hon så, inte...
3: Nu ska hon ha större plats.
2: Jaha, ja, ja.
3: Ja, det blir mig bättre.
2: Ja, säkert.
3: Ja.
2: Men det var ju tur du inte skulle gå på marknad 3:30 för då ösregnade det ju.
3: Ja, då var jag uttvättad.
2: Ja, vad skönt.
3: Så, jag hade stortvätt och tvättat shorts och långbyxor och allt möjligt
2: igår. Ja, vad skönt.
3: Sen var jag så trött, men jag åt middag jag hade åt innan jag tvättade. Jag började kraj igår och jag tvättade mycket igår.
2: Ja, det är bra att tvätta allt på en gång. Vad sa jag? Sen blir man trött där. Det blir man verkligen.
3: Ja,
2: ja.
3: Jag har strykat det idag.
2: Ja, har du hunnit det också?
3: Ja.
2: Det är inte dåligt.
3: Imorgon är det väl... Det är inte så farligt att damma och torka guld och dammsuga.
2: Nej, men det är jobbigt.
3: Det tar hela förmiddagen, stora rummet och sängkammaren.
2: Ja.
3: Och sen är det på eftermiddagen i köket och hallen, duschrummet.
2: Ja, men det blir väl jättebra. Men då hinner du ta allt på en dag då?
3: Ja, det är inte stort rum jag ligger i. Det är bara en liten trea jag har.
2: Ja, ja.
3: Ja, men det är jag trist med att vara på mig själv.
2: Ja. Så, det är väl skönt.
3: Min syster vet ju om jag städar själv.
2: Ja, men ville du hälsa något lite idag, Inger?
3: Ja, jag ska hälsa alla de som gick på marknaden, inte jag fick... säger de. Men jag hade inte tid.
2: Nej.
3: Men jag hade mitt att göra.
2: Ja, precis.
3: Då var det en annan som skulle... Det var, kom där ingen efter mig. Det var skönt.
2: Ja, det var det. Så kunde du bli riktigt färdig.
3: Ja, så jag gick ner efter jag hade druckit kaffe. Så gick jag ner igen. Så åt jag en kanelsnäcka med någonting grönt i kakan. Det är hur gott som
2: helst. Det är jättegott.
3: Det är jättegott.
2: Ja.
3: Så, det lägger lite bomull i magen.
2: Ja, det gör det. Och det är, det är gott. Man ska unna sig lite sånt.
3: Ja, man får det.
2: Ja, det får
3: man. Jo då.
2: Ja. Men det var bra.
3: Snart ska jag få fint här min lägenhet som min syster igår.
2: Ja, så. Ska du
3: så när du ska lägga nya golv så får jag inte ligga här mer.
2: Nej, det kan du inte göra på ett
3: nej,
2: tag.
3: För att det luktar starkt på mitt golv.
2: Ja.
3: Då blir jag lite yr med och illa.
2: Ja, precis.
3: Nej, då får jag vet var jag ska ligga hos min syster.
2: Ja, men det var väl skönt. Så vet du det.
3: Då får jag eget rum när det blir år.
2: Ja, vad härligt att höra.
3: Ja. Så ska jag hälsa till Mats vad heter hon nu?
2: Birgit. Mats och Birgit.
3: Birgit är det.
2: Ja.
3: Och alla hans barn.
2: Ja.
3: Och alla jag känner så har jag inte glömt någon.
2: Nej, det blir väl bra.
3: Ja.
2: Mm. Och så hälsar vi.
3: Jag är nöjd idag.
2: Du är nöjd idag, ja.
3: Jag har en båtglass och lite kex. Jag träffade en liten flicka, hon var bara 3 år. Hon hade 2 bröder, 3 bröder. Hon var ljushårig. Och hon jag gjorde så att vi vinkade hit hen till mig.
2: Yeah.
3: Nu ska du få någonting, du är så söt.
2: Uh-huh.
3: Då fick hon kökschoklad av mig.
2: Ja, oh, vad trevligt. Så blev hon glad?
3: Ja, hon blev jätteglad. Yeah. Hon kramade av mig.
2: Ja, vad roligt att höra.
3: Jag sa till hon, försök nig. Så visade hennes bror och jag det.
2: Yeah.
3: Så sen ställde hon sig en hörna och så nig hon.
2: Yeah.
3: Till mig i handen, yeah. Nig.
2: Vad roligt.
3: Hon var så söt, hon var som en docka.
2: Ja, vad roligt att höra.
3: Jag det är trevligt.
2: Nej, vad trevligt att träffa och när de sen blir glada också.
3: Ja.
2: Mm.
3: Så nu har jag varit och röstat.
2: Har du det? Ja.
3: Ja.
2: Då har du det avklarat.
3: Jag var inte på Fagringen eller på vår citykurs. Jag fick ta varorna med mig och åka ner till på valen och rösta.
2: Ja.
3: Mm-hmm. De tog väl hand om mig.
2: Ja, det var bra.
3: Och jag ska säga er en sak.
2: Ja.
3: Jag tackar, ni hjälpte mig häromdagen jag fick rösta.
2: Ja, det är bra. Ja. Hoppas vi att de hör det.
0: Ja.
3: Ja, hoppas jag med.
2: Ja.
3: Så det. Jag trivs med och gå på min själ.
2: Ja,
3: jag åkte bussar för dem så för jävla de sätter ut sådana ludor, det inte ska använda dem.
2: Ja, du menar busskuror?
3: Ja, den skulle jag inte använda på landet heller, inte på citykort, bara på valen.
2: Jaha, ja där ser man. Ja, men Inger, ska vi säga så för idag då? Ja. Så hörs vi en annan dag.
3: När då?
2: Imorgon.
0: Imorgon är vi här igen.
3: Imorgon?
2: Ja, vi kommer imorgon igen.
0: Klockan 12.
3: Är din man med?
2: Ja, det är han. Vi är bägge två om morgon klockan 12.
0: Ja.
3: Då tar jag det en annan dag för att jag vill städa fint imorgon.
2: Ja, det får du göra. Vi kan höras en annan dag. Så får du ha det så bra.
3: Det kan vi göra.
2: Ja. Så får du hälsning från oss.
3: Så får ni ha så bra.
2: Detsamma.
0: Samma.
2: Hej då.
3: Hej.
0: Hej, hej. Då ska vi spela för Stig, va?
2: Ja.
0: Gula höstlöv med Lasse Stefans.
2: Nej, det har vi gjort.
0: Det
2: vi ska spela
0: gjort.
2: Vi ska spela Främling. Gula höstlöv spelade vi precis. Nu ska vi spela Främling.
0: Ja.
2: Men först ska vi lyssna på Postgirot.
4: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, nu ska vi spela för Sonja och hon vill ha Främling med Lasse Sigfridsson.

0: mötte och spelade vi ju främling för Sonja.
1: Det gjorde vi.
0: Ja. Och då har du pratat med Camilla.
1: Det har jag gjort.
0: Mm.
1: Och hon hälsar till Gustav och mina barn och min mamma. Och de har hjälpt till och flyttat idag, så att hon hälsar gärna till dem. Och så hälsar hon till oss som sänder.
0: Och vi hälsar tillbaka till henne.
1: Ja, och låten går till dem som har hjälpt henne med flyttning.
0: Ja.
1: Och hon vill ha riktiga vänner med Kurt Hagers.

0: Riktiga vänner spelade vi för Camilla och det var med Kurt Hagers. Och sen har du pratat med Jerker.
1: Det har jag gjort. Och han hälsar till dig och mig och alla sändare och alla medlemmar. Och så vill han höra Jag tror på oss med Skotts.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Så då spelade vi Jag tror på oss med Skotts för Jerker.
2: Ja, det är ju Leilas favorit Skotts.
1: Ja.
2: Det var jättebra.
1: Ja, vad trevligt.
2: Då ska jag bara meddela att du är godkänd tekniker.
1: Tack.
2: Och jag tänkte köra hem nu.
1: Tack för det.
2: Så får ni klara er själv, tror jag.
1: Det ska vi försöka. Tackar för förtroendet.
2: Ja, ni ska spela för Inger, va?
1: Det ska vi göra. Vi ska spela Bruno Glenmark och det blev med Ann-Louise Hansson. Ta emot en utsträckt hand.

0: Då fick Inger sin låt med Bruno Glenmark och Anne-Louise Hansson. Ta emot en utsträckt hand. Och sen har du pratat med Preben.
1: Det har jag gjort, och han hälsar till oss, Monica och Jan-Inge, Laila och Jörgen, Göte och Ingrid, Kerstin och Bosse, Jocke och Bepers, eller Jocke de Peders står där, Astrid Törnqvist. Och han vill höra en låt som vi valde, Teddybjörnen med Peter Belli.

0: spelade vi Teddybjörn med Peter Belli. Och det var för Preben. Hej Anita.
1: Hej igen på dig.
0: Hej.
2: Hej hej.
1: Då skickar jag stora kramar till er så som får klara sig själv nu.
0: Ja, ja. Tack. Det ska vi göra.
1: Skickar en till Jörgen och sen får han ta mig hem till.
0: Ja, det får vi göra på telefon. Han sitter i bilen så du får skicka ja, den i bilen.
1: Ja, han hör det.
0: Ja, det gör han säkert.
1: Ja. Ja, ja, precis. Mm. Nej, men det är väl skönt att ha honom där en stund så.
0: Ja, då.
1: Men jag tror ni klarar er alldeles utmärkt.
0: Ja, men det, vi har ju varit här några gånger själv och det, för varje gång så går man starkt härifrån.
2: Så här är ingen återvändo nu.
1: Ja, men det är
0: ju ja, precis.
1: Det blir alla tider.
0: Ja, det ja, hoppas
2: då.
0: Vi.
2: Ja.
1: Ja, då. Ja, då ska vi se. Hittar du någon bra?
0: Ja, då, vi hittade med Kurt Hager, så kan det passa?
1: Ja. Ja, det går alldeles utmärkt. Ja. Jag tror de har rätt så fint.
0: Jag ja, jag tycker det. Har för mig de spelar rätt så bra ja, när det är sådana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm? Jo, de har väldigt fin musik.
0: Ja, det har de faktiskt.
1: Ja. Så att,
0: vi hoppas den blir bra.
1: Den vill jag skicka till Uva och Bertil.
0: Ja.
1: Ja. Och sen vill jag hälsa lite vidare då till Eva och Bosse Sjögren, Eva och Bengt Jönsson, Gunnel Gravin, Ann-Louise Hugosson med mor och Jörgen.
0: Mm.
1: Och Susanne Jönsson.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se om jag lyckas komma fram en gång till.
0: Det gör du säkert, ja, Anita. Du är välkommen.
2: Ja.
1: Ja, där är lite tid kvar ju.
0: Oh, ja. Det är rätt många timmar nu.
2: Ja, det
0: blir det ju. Nej, men det hinner du säkert med. Det
1: ja.
0: Tror jag.
1: Ja, det. Ingen fara. Det kommer.
0: Ja, det är fint. Hej så länge.
1: Ha det riktigt gott.
0: Ja, detsamma.
2: Hej
0: då.
2: Hej.
0: Och då ska vi väl spela för Anita direkt.
2: Det ska vi göra. Och hon vill ju ha ett vin och valsportbry. Och det hittar vi med Kurt Hagers.
0: Ja.

spelade vi för Anita i Lund. Wienervals popperi med Kurt Hagers. Nu ska vi spela en låt med Stensons, om man kunde stoppa tiden.

0: Där spelade vi en låt med Stensons, Om jag kunde stoppa tiden. Och den är en låt ifrån verkligheten, tycker jag. Då ska vi säga, nu har vi Göte med oss. Hej Göte.
1: Hej Monica. Ja, om man kunde stoppa tiden. Ja. Det är inte dumt nu.
0: Nej, det är det inte.
2: Verkligen.
1: Men det går tyvärr inte.
0: Det gör ju inte det. Man får leva på minnena.
1: Ja, precis. Ja. Nu ska jag inte vara långdragen, utan nu ska jag tacka Jörgen och dig för era fina sändning.
0: Ja, tack.
1: Jan Inge, Jörgen. Det glömde jag att tacka Jörgen och Jan Inge.
0: Ja, precis.
2: Ja.
1: Blir det en hälsning än?
2: Nej. Bingo.
0: Det är tack.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja,
2: plus vi ingår ju som sändare.
0: Ja, och sen ingår de ju, Jörgen har ju sänt Göte, ja. Så att det är ju ingår ju som sändare, så ja. det är helt okej.
1: Okay. Ja, så jag inte får på huden.
0: Det får
2: det
0: du inte.
2: Det behöver du inte vara.
0: Nej.
1: Och då är det jag och min hjärta som hälsar till 10 stycken till.
0: Ja.
1: Hjärt och Totten, Skillingen, Eva, Bengt Jönsson, Preben, René och Christian, Kent Hansson, Anita, Eva och Bosse Sjögren, Lars i Tryde, Bengt Jörn Magnusson. Jag vet inte hur många, men det var nog
0: det var
1: inte 10.
0: Det var åtta.
1: Ja, jag har inte fler, så det är för räcka.
0: Ja, men det är väl jättebra det då.
2: Ja.
1: Mm, och så men hälsar jag till er två, så får ni ta hem till era nära och kära.
2: Det gör vi och vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack. Och så hörde ni skulle sända imorgon. Ja?
0: Det ska vi göra igen imorgon klockan 12.
2: Bara hem och vänna och hej igen.
0: Hem och lägga sig.
1: Då ska jag ringa.
0: Ja, det är jättebra. Du är så välkommen.
1: Har ni så bra båda två?
0: Ja, då, det ska vi ha. Ska jag sitta och lyssna extra på Ingrids önskelåt, för det är min favorit också.
1: Oj, är det din favorit? Ja. Men det är inte min.
0: Nej, det är inte jag, ni ingen säljer.
1: Ja, det var roligt att höra att det är din favorit ännu.
0: Ja,
2: absolut.
0: Ja. Ibland så ibland blir det mitt i prick.
2: Ja.
0: Ha det så bra och hälsa.
1: Du tar en del. Ursäkta, kan jag ringa ingen tibbel?
0: Du har väl, ja, det är klart du kan. Detta är ju nytt pass.
2: Ja,
1: ja, precis. Ja. Jag får lov att ringa en gång till utan vidare.
0: Absolut.
1: Är det många låtar för?
0: Nej, Ingrids låt kommer nu direkt.
1: Mm. Jo, då får jag ut och
0: gör det.
1: Bra.
0: Ja,
1: hej då.
0: Ska vi spela för Ingrid direkt?
2: Ska vi göra? Hon vill höra En clown i mina kläder med Totta Näslund. Mm.

0: En clown i mina kläder med Totta Näslund spelar vi för Ingrid. Och nu ska vi prata med Bengt-Göran.
1: Bengt-Göran, ja.
2: Ja, Bengt-Göran
0: är. Ja, det är det. Hej, ja. Bengt-Göran.
2: Ja, hej.
0: Det är många,
2: ja, du Bengt. Du borde känna igen mig nu.
0: Ja, då, det ja. Gör jag. Jag känner igen ditt
2: namn. Jag har själv Skurostok sen gammalt.
0: Så. Jaha, du.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Har du bott i Trelleborg länge?
2: Ja, sen 78.
0: Jaha, ja, ja, då så. Ja. Då är du nästan mer Trelleborgsbo nu väl?
2: Nej, jag födde ju Ystad på Ystad BB.
0: Jaha, du.
1: Ja, så. Ja. Ja, ja.
2: Till och med det är ju.
0: Ja, där ser man.
1: Bor vi.
2: Ja. Ja, jag vet.
0: Ja.
1: Men vi kommer egentligen från Vejbröd och Gena.
2: Det är fängen stor i.
1: Ja, ja, det är det.
0: Det är det, men vi har ju flyttat in på senare tid.
1: Ja.
0: Mm.
2: Jaha.
0: Ja, så vi har inte bott där. Vi är inte födda där.
2: Lite hälsningar.
0: Ja, varsågod. Varsågod.
2: Ja, då tar vi till Jessica igen först. Sen tar vi till Anna denna gången.
0: Ja. Mm.
2: Vi kan ta till Jeanette Jensson.
1: Mm.
2: Och fyra där vi till, till Susanne Jönsson.
0: Ja.
2: Och slutligen till alla medlemmar och allt sånt där som jag har varit så viktigt.
0: Ja.
2: Perfekt. Så är nöjd. Du har en gång till med Artur i kväll.
0: Ja. Ja då. Du är så välkommen så.
2: Och silverkorp, vet du.
0: Ja, precis. Då ska man utnyttja det.
1: Ja.
2: Mm.
0: Ja. Du är så välkommen tillbaka.
1: Ja.
2: Ja då. Tack.
0: Tack. Hej då.
2: Det ska
1: vi göra, absolut.
2: Väg
1: 9 i Luri. Ja, ja, den är ju det.
0: Men den är lite lugnare. Den är lite lugnare tempo.
2: Den är bättre än E65.
0: Är det värre? Ja, på så mörk. När det är kväll är det bättre att hålla sig
2: på. Förr i tiden hette den E14.
1: Ja, det gjorde den. Stämmer.
0: Det gjorde den.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, men vi hörs sen.
0: Det gör vi.
1: Gör vi.
0: Ha det gott. Ja. Hej då.
2: Mm, detsamma. Hej.
1: Då ska vi spela för Göte. Han ville höra Huset i dalen med Lasse Stefans.

0: Huset i dalen spelade vi för Göte. Med Lasse, för Göte, ja. Och det var ju med Lasse Stefans. Ja. Och då har vi Britt-Marie med oss. Hej Britt-Marie.
1: Ja, hej Monica och Jan-Inge.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Är det bra med Britt-Marie idag?
1: Det är bra här, ja. Ja, ja då.
0: Härligt. Ja. Kom ni hem igår trots regnet?
1: Ja då, vi hade regnkappor på oss.
0: Ja, det är det.
2: Ja, det är bra.
1: Ja, man garderar sig och har den med sig.
0: Ja, det måste man. För det är... Det man kan knappt, man vet inte. Rätt vad det ser ut som det ska regna och sen så...
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Ja, det är väldigt skiftande. Det skulle väl bli lite oståligt nu i början på veckan.
0: Det får vi väl nästan ta efter den fina sommaren.
2: Ja.
1: Ja, vi får ha regn. Det behövs det också.
0: Ja, ja verkligen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, då var det Martin och jag skulle vilja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Ja.
1: Tack, då börjar vi ju hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
2: Tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja, tack så mycket. Så får ni hälsa hem till er familj.
2: Ja, tack.
0: Ska vi göra. Vi hälsar till Martin.
2: Ja.
1: Det ska jag göra, ja. Ja då. Och sen så fortsätter vi då. Då börjar vi med att gratulera. Jag tror Mona fyller år nu nyligen. Kanske i torsdag.
0: Ja, ja, vi tror ju det. Så att, men hon fyllde väl i veckan i alla fall.
2: Ja, det gjorde hon.
1: Ja. Så då får Mona en försenad gratishälsning och där hälsar vi ju även till Nils-Göran.
0: Ja.
1: Och sen hälsar vi till Ingrid och Göte och hon fyllde vi står igår.
0: Ja,
2: vad vi hörde gjorde hon det, ja.
0: Ja, då,
1: ja så då får hon också ha en försenad gratishälsning.
0: Ja, det får hon ha och då hälsar vi också till henne.
2: Ja,
1: då, tack ska ni ha. Sen fortsätter vi då vidare till Gunnel Krivin, Marianne och Gert Palm. Anita och Kent, Susanne och Micke, Inger på Acka och Joakim, Bengt-Göran Magnusson, Stefan.
0: Ja.
2: Mm.
1: Så det var alla.
0: Det var alla, ja.
1: Och hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja, tack. Och ni har ju... Ja, och så får ni ha det så bra och fortsatt fin söndag.
2: Ja.
1: Ja, tack. Det får ni göra så här.
0: Ja,
1: tack. Vi en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: säger vi.
2: Hej då. Ja. Hej, hej. Nu ska vi spela för Bengt-Göran. Han vill höra Livet med Striplos.

0: Livet med striplås spelade vi för Bengt Göran. Och nu ska vi prata med Mats. Säg igen, Mats.
1: Hej du.
0: Hej du.
1: Är det Freja Tyggdalen nu?
0: Vad sa du?
1: Är det Freja Tyggdalen?
0: Ja du. Nu dansar råttorna på bordet.
2: Nu får man passa sig.
1: Jag hade en chef som jag kallade för Skuggan. Man såg aldrig när han kom.
2: Ja,
1: han
2: hade
1: plötsligt såg han.
0: Usch. Lite rörligt.
1: Det var faktiskt rätt roligt. Det var rätt roligt han gör.
0: Ja, det tror jag.
2: Det
0: och är man, sköter man bara sitt jobb så gör du ju ingenting.
1: Ja, men du vet, det roliga var det när han lade och läggde arbetsuppgifter. Jag skulle göra och räkna så kunde han skriva på allt.
2: Ja, ja.
1: Bortstuk, servett och små lappar. Men ibland fick man förstå en skrav.
0: Ja, det kan kanske inte alltid du tyda.
1: Ja, det ger jag om man skriver.
0: Ja, det var ju bra.
1: Ja, så sa han, du är snabb på att skicka tillbaka. Ja, du. Kom igen med något svårfall.
0: Ja.
2: Jag ska snacka om en boss. Han stod, kom fram till Nisse. Han stod och gjorde någon grej. Så sa ja, Nisse, hur går det här? Jo, när jag har gjort det ännu en till, jag har gjort två.
1: Ja, då finns det en annan rolig grej, du vet, när hon kommer och sa, då får du jobba på.
2: Ja.
1: Jobba på? Vet du vad jag har lön, chef? Ja, då är det arbetstillfälle för 7-8 minuter, och ställer ett par
0: timmar.
2: Ja,
0: ser man.
2: Ja, ser man.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, så kan man ta i förut, men det är då de sänkta.
0: Ja, det är rätt. Man får vara lite försiktig.
2: Man får vara försiktig.
1: Ja. Jag ska hälsa i alla fall. Varsågod,
0: Mats.
1: Så många idag, så jag har nog inte skvätt bra.
0: Ja.
1: Vi tar Beatrice, tar vi.
0: Ja.
1: Och så tar vi Johan i Harlösa, pizzan i sig.
0: Ja.
1: Och sen tar vi alla sponsorerna.
2: Mm.
1: Jo. Och så har han Bengt Larsson, han får en till.
2: Absolut, ja.
1: Ja, det är på halvbran.
0: Han är värd det.
2: Ja.
1: Ja, det är han, ja.
2: Absolut.
1: Ja, det är bra. Så hörs vi kanske senare.
0: Ja, du är välkommen och hälsa så gott så länge.
2: Ja.
1: Ja, ska jag. Hej.
0: Hej.
2: Hej då. Hej. Då ska vi spela för Britt-Maj, va?
0: Ska vi göra. Och hon vill ha gratis alla vännerna hurra med Sven Eriks.

0: spelar vi för Britt-Marie. Det är gratis, alla vännerna hurrar med Sven Eriks.
1: Ska vi spela för Martin? Han vill höra Waterloo med ABBA.

0: fikk Martin høre Waterloo med ABBA.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
2: Ja, och då ska vi spela för Mats. She works hard for the money med Donna Summer.

0: Där spelar vi Klas Lövgrens You Passed Me By. Så har vi Kerstin med oss. Hej Kerstin.
1: Hej Monica, tack för igår.
0: Tack själv, trevligt att se er igen.
1: Ja, väldigt trevligt.
0: Ja,
2: absolut.
1: Jag tyckte det kom så mycket folk efter vi gick.
2: Ja, jag kom nej.
0: Det gjorde det, vi gick där det, jag var över klockan 20:23 någonting. Sen hade det väl kommit igen. Ja.
1: Det var rätt. Lite innan 3 tror jag.
0: Ja, precis. Ja. Ja, vi var uppe på marknaden, barnen och jag, och sen så hann vi precis hem innan det började regna.
1: Ja, just det. Ja, vi gick där i fredags, men
0: jaha,
1: jag tyckte det var mycket folk.
0: Ja, och det är, jag har inte varit på marknaden på många år, men det var ändå, alltså det är lite trevligt att bara komma ut och se vad de har för någonting.
1: Jo.
0: Ja, men det, man behöver inte gå så långt.
1: Nej. Ska vi ta lite hälsningar kanske?
0: Ja, varsågod.
1: Tack. Vi hälsar upp till er. Ni tar hem till era nära och kära.
0: Tack för det. Och vi
2: hälsar.
0: Vi hälsar tillbaka till era och era nära och kära.
1: Ja, tack. Så fortsätter vi med Linnea och Jan, Kristel, Kent och Lena, Eva Bosse och Sjögren, Pernilla Björnland, Kate och Jan Evert, Preben.
0: Ja.
1: Ja, vi hittar inte de andra.
0: Nej, men det räcker väl.
1: För denna gången.
0: Ja, alla hälsningar är ju lika kära. Så att,
1: ja. Ha det riktigt bra så hörs vi av.
0: Det gör vi. Och har ni en fin kväll också.
1: Ja, detsamma. Ja. Tack,
0: hej då.
2: Hej.
0: Och vi kan spela för Kerstin direkt faktiskt.
2: Kan vi göra, ja. Du är den jag håller kär med Grönvalls.

0: Då så spelade vi för Kerstin. Du är den jag håller kär. Och då ska vi spela för Husse.
1: Husse, ja. Han vill höra visa till min vän med flamingo-kvintetten.

0: Vi satt till min vän med Flamingo-kvintetten spelade vi för Busse. Hej Ylva.
1: Hej vännen.
0: Hej.
1: Och allt är väl med dig?
0: Ja, tack. Och med er också?
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Och vi ska be och få hälsa lite grann så här på söndagskvällen.
0: Absolut.
2: Det får ni så gärna, ja.
0: Varsågoda.
1: Tack så mycket. Det är ju till er båda. Och först och främst att tacka för det ni ger oss.
0: Tack för dig.
1: Och så hälsar vi till våra vänner, våra andra vänner också, och tacka för det de har gett oss i helgen och haft det så trevligt tillsammans.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja, underbart. Och så tackar vi för hälsningar och grattar alla som har något att fira, och alla ska ha en skön söndagkväll och veckan som kommer såklart, och alla ska ha det bra.
0: Ja.
1: Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart och Preben, Kerstin och Bussi i Oxie, Eva och Bengt och Patrik Jönsson och Christer och Ingrid och Göte och Mats med sin kära Birgit.
0: Ja.
1: Så hade jag ett par önskemål här, att Jenny Smith, hon ska sjunga, eller de ska sjunga om Mamma Mia för Lena och Hans Vemmenbro.
0: Ja.
1: Och så Hensi Intersej med medley, det går till Anita i Lund.
0: Ja.
1: Det så tackar väl. Vi för oss nu, så hörs vi igen om en liten stund. För listan är full här.
0: Ja. Vad trevligt. Ja. Men du är så välkommen. Så ja. Vi hörs igen.
1: Tack så mycket,
2: kära.
1: Ja,
0: hej då. Hej då, båda. Hej. Då ska vi se, då kan vi spela för Ylva. Det var väl hennes tur, va?
2: Ja, det var det. Hon ville höra ett medley med Hans Intersö.
0: Hans Intersö.
2: Ja.

0: Här spelade vi för Ylva, Hansi Hinterseer, Hit Medley. Och sen ska vi säga hej till Susanne. Hej Susanne.
1: Jag älskar dig Monica. Ja. Hej Monica.
0: Hej Susanne.
1: Är det bra med Monica?
0: Ja det är det. Bra med Susanne och Mika också.
1: Ja, jo då, det är jättebra här. Det är det faktiskt.
0: Det är mörkt va?
1: Ja, det är mörkt nu, det är det. Men det är denna tiden.
0: Ja, det är det. Men det har gått så fort.
2: Ja, det blir
1: ja, jo, men det går fort, ja. Monica Jolie. Ja. Sen det är så att det tar augusti, sen går det
0: ja.
1: Fort.
0: Ja, det gör det. Ja. Det är rätt. Augustimörkret, som de säger.
1: Ja,
0: det är...
1: ja. Precis det, alltså, som de säger.
0: Ja.
1: Men jag börjar att hälsa Monica Jolie så fler kan komma fram.
0: Varsågod.
1: Så kan jag kanske komma fram en gång
0: ja,
1: till.
0: Ja, det kan vi säkert.
1: Men jag börjar hälsa nu. Jag bara först att hälsa till er nära och kära.
0: Ja, tack ja. För dig. Och vi hälsar tillbaka till dig och Micke.
1: Så hälsar jag att börjar jag med fem här nu.
0: Ja.
1: Jag börjar hälsa till min älskade Micke.
0: Ja.
1: Jörgen och Leila.

0: Absolut.
1: Han har varit här nu några dagar, min minste son har varit här. Så vi har haft det roligt. Vi har varit hos min mamma idag och han har träffat mormor. Igår var vi på kalas hos min dotter. Så vi har varit haft att göra idag.
2: Vad trevligt.
1: Dessa dagar i fredags var vi på festivalet.
2: Ja.
1: Så vi har haft att göra dessa dagar. Med.
2: Vad kul.
0: Ja,
2: jätteroligt.
1: Ja. Men jag återkommer en gång till om jag kommer fram med en galning. Ja. Annars så säger jag ha en bra vecka och fortsatt bra söndag. Men jag ringer en gång till och ser om jag kommer fram.
2: Absolut. Du är så välkommen.
0: Ja.
1: Låter bra, vi hör.
2: Gör vi. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, hej. Då ska vi spela för Bertil.
2: Ska vi göra.
0: Och Mamma Mia med Janke Smith.

0: Mamma Mia, tror jag det var. Och då har vi Anita med oss. Hej Anita!
1: Hej på dig!
0: Hej hej!
1: Det var en fin låt.
0: Ja, det var det.
1: Mm. Ja.
0: Det är trevliga låtar.
1: Mycket.
0: Och det var ett bra potpourri också, tyckte jag, med Hansi Hinterseer.
1: Ja, oja, oja. Ja. Så jag tackar så mycket på låten, för den skiter de ju till mig.
0: Ja, vad trevligt.
1: Mm. Ja. Mm. Så var det med dig.
0: Ja.
1: Jaha. Och då ska vi se här. Låten jag har önskat, den skickar jag till Preben.
0: Ja.
1: Jag har ju skickat Ylva och dem innan, men jag vet inte om de har hört på den tidigare.
0: Ja.
1: Men det kvittar ju.
0: Är det låten sen, eller är det artisten du vill ha? Helst.
1: Jag vill ha låten.
0: Ja. Låten. Vi ska se. Vi har hittat en del med Lili Berglund, men inte just den, Sugartime. Men,
1: Nej, men jag kan inte komma på vem mer. Alltså det är någon syster, alltså systrar som gjorde den också. Men den är ju så gammal, alltså den är från 57.
0: Ja, vi sa det, vi får kanske gå in och titta på...
1: Du får nog titta på låten.
0: Ja, vi ska göra det.
1: För att jag vet att det är andra artister, men jag har tyvärr inte skrivit upp dem.
0: Nej.
1: För jag har önskat den tidigare.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det har du, ja.
1: Mm. Mm. Mm. Och jag tror den finns faktiskt till och med på CD.
0: Det finns en med Alice Babs, men det vill
1: du... Ja, där var det, ja. Alice Babs, hon gör den jättebra faktiskt.
0: Vill du ha den om vi inte hittar Lille Berglund?
1: Ja, det gör vi.
0: Det kan vi ta.
1: Ja, det går jättebra.
0: Ja, då tar vi den som reserv, så ser vi om vi kan hitta Lille Berglund också. Så.
1: Ja. Ja, men det går bra med Alice Babs också.
0: Ja, jättebra.
1: Den kommer jag ihåg nu när du säger
0: att jag var lite osäker på hur du stavades på engelska. Man är ju lite så ringrostig. Men den stavas sugartime.
1: Ja, precis. Sugartime.
0: Ja, precis.
1: Ja, när man säger sugartime. Ja. Alltså det är ju inte lätt.
0: Nej, det är ju inte det. För ibland är det 2G och ibland är det ett S och ett C. Men den kom fram här nu, Anita, så vi löser det till dig.
1: Ja, då är jättefin.
0: Ja.
1: Och låten skickar jag till Preben.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så vill jag hälsa lite vidare. Jag har Anita i Malmö.
0: Ja.
1: Sonja i Lund. Och Lisbeth Ros med familj. Och alla är sändare.
0: Ja.
1: Mm. Och naturligtvis har ni två som sitter där nu och kämpar på. Vars en jättestor kram.
0: Tusen tack.
2: Tackar vi för det.
0: Och vi skickar en kram till dig.
2: Ja.
1: Ja, tack för det.
0: Ja.
1: Så, vi hörs kanske en gång till jag kommer på en bra låt att önska.
0: Ja, precis.
1: Jag tror jag har hälsat till alla jag brukar hälsa till vid detta laget.
0: Ja. Men du kan ju bara önska en låt om du kommer på det. Så det...
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Det kan jag göra också.
0: Men du är välkommen i vilket fall.
2: Nej, du
1: ja. Ja, då. Ha det riktigt gott.
0: Tack, detsamma.
2: Tack, detsamma.
1: Hej. Ja, hej då.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Då är det...
2: Spela för Susanne.
0: Ska vi?
2: Avskedsbrevet valde vi med Donnes.

0: Avskedsbrevet med Donne spelade vi för Susanne i Malmö. Och då har vi Ylva med oss. Hej igen, Ylva.
1: Hej igen, vännen. Nu går det som Sören.
0: Ja, det var väldigt.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag är redo med er. Tack så mycket.
2: Ja,
1: och
2: tack själv.
1: Det är ju Bertil och jag en gång som vill hälsa lite grann.
0: Mm, varsågod.
1: Och det gör vi ju såklart till er båda, kära människor som sitter där ikväll och gör så fint till oss.
0: Tack för det. Och vi hälsar tillbaka till er såklart.
1: Ja, tack. Och så har vi några vänner till vi vill hälsa till.
0: Ja.
1: Och det är Eva och Bosse Sjögren. Laila och Bengt Åka med varma krya på dig hälsningar. Susanne och Micke, Gunvar och Stig i Örsjö. Tutan och Gert i Skillinge. Birgitta på Änghög. Gunnel Gravin. Tutan i Skurup. Annette och Jan. Och så har vi vårt lilla hjärta med make i Vällinge.
0: Ja.
1: Så hade jag tänkt att jag hittar en låt här i mitt register. Med Jack Jersey som heter Anita.
0: Ja.
1: Och den måste jag ju bara skicka till Anita.
0: Ja, det är klart.
2: Ja.
0: Det är helt klart.
1: Och sen har vi Release Me. Den skickar vi till, vad är det de heter? Laila och Bengt Åke.
0: Ja.
1: Ja, och så tackar vi för oss för ikväll till er båda.
2: Tack ska ni ha.
0: Och ha en fin, fortsatt fin kväll.
1: Ja, ja, tack, och kör försiktigt hem, där får absolut inte hända er något.
0: Nej, vi kör försiktigt på den vägen, det är rätt så skönt att köra.
1: Ja, det
0: är inte det så är höga bra. Hastigheter.
1: Det säger vi så, ja,
0: gör vi.
1: Båda.
0: Detsamma.
2: Samma.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi spela för Anita i Lund.
2: Ja. Mm. Hon ville höra Sugar Time med Alice Babs, blev det.

0: Sugar
1: Time spelade vi för Anita i Lund och det var Alice Babs. Och så har vi Gert i Skillinge med oss. Hej Gert!
2: Hallå!
1: Hallå!
2: Ja, nu kan det ha det helt klart för dig.
1: Ja, vad bra!
2: Jag är på tråden.
1: Jag är inte helt. Du går på kanske balansgång.
2: Vad sa du?
1: Du går på kanske balansgång på tråden.
2: Ja, ja, jag håller i tråden.
1: Ja, det är bra.
2: Ja.
1: Det är något som ska
2: göra det. Monica, ja.
1: Ja, det är det bra och jättebra. Och det är bra med er också.
2: Vi tror det i alla fall.
1: Ja. Det är som man ska
2: säga. Vi känner inte helt och förmuta, för då är vi lite annat än att kräpa.
1: Det ska man inte.
2: Då var det öppnat igen i morgon, så ska man inte... Då ska man vara glad om man kan stiga upp morgonen och vara på hela dagen och sen lägga sig och sova på kvället.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Så är det.
2: Så är det bara.
1: Ja.
2: Det ska vi hälsa till någon slut.
1: Ja, varsågod.
2: Det verkar att det var bra tryck på träden.
1: Så ja, det har varit roligt faktiskt. Det är alltid, sitter man här en kväll också, så är det ju roligt och... När det går undan, för annars är det lätt att man sitter
2: det,
1: och...
2: Det måste vara värdelöst att sitta och bara vänta.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja. Nej, det är trevligt. Det är jättetrevligt.
2: Men det verkar vara tvärtom.
1: Det, ja, det är roligt. Jättekul.
2: Det ringer upp i tid.
1: Ja.
2: Så det är bra.
1: Ja, det är det.
2: Då hälsar vi till Roland Johansson i Anderslag.
1: Ja.
2: Mona och Nils Göran. Lena och Hasse Vemmenbröd. Joakim Lepedo. Ulla och Alva. Kerstin och Bosse i Oxö. Maria och Hassan. Linnea och Jan. Tutan i Sörup. Laila och Bengt Åke.
1: Ja.
2: Så var det väl full pot.
1: Det tror jag. Jag fick det till blev det i alla fall.
2: Jag hälsar till er ytterligare en gång. Jag hälsar förra rundan. Men det kan aldrig bli för mycket.
1: Nej, det tackar man.
3: Men vi hälsar tillbaka till er så.
2: Ja, så får ni ha en fortsatt trevlig sändning och trevlig söndagkväll.
1: Ja, tack.
2: Så hörs vi säkert framöver.
1: Ja, det gör vi.
3: Hoppas.
1: Ha det så bra och hälsa tuttan.
3: Ja,
2: ska jag göra. Ha det gott, bägge två.
3: Samma.
1: Hej då.
2: Hej. Hej,
1: då var det Ylvas tur, va?
3: Ja, det var väl. Hon ville höra Anita med Jack Jersey. Och den skänkte hon väl till Anita i Lund.
1: Ja, det gjorde hon.
3: Japp. Yep.

0: Anita i Lund fick höra Anita med Jack Jersey, och det var Ylva som skickade in till henne. Och så har vi Göte med oss. Hej Göte.
1: Hej igen Monica.
0: Hej hej.
1: Jag är fortfarande vaken.
0: Bra. Det är bra att du ringer och håller oss vakna.
1: Ja precis. Ja, det gäller så att ni inte sitter och somnar.
0: Nej, det skulle vara hemskt. Vi ska köra sen oss ju.
1: Ja precis. Ja, det är snart slut. Ni ska inte sända mig en timme.
0: Nej,
1: med tvivel.
0: Nej, det känns bra det.
1: Så det kan vara rätt så skönt. Ska vi säga här, nu ska jag inte vara långdragen, utan kanske det är fler som vill komma fram på de kanske.
0: Ja, det kan vi säga.
1: Ja, ska vi säga det? Jag och mitt hjärta som hälsar till några här, men det blir inte 10 stycken, men det blir några här.
0: Ja.
1: Vi tar Gunvor Stig i Årsjö, Britt-Marie och Martin, Lena och Hans Vemmenbrö, Hjärt och Totan Skillinge, Ulva och Berthe. Så, nu har jag inte fler på den 25-åringen.
0: Men det är väl bra, du har hållit på hela dagen, så det är väl jättebra
1: så. Ja, precis. Och så, jag undrar, när jag hälsade inte till er förra gången nu.
2: Jo, det gjorde du. För du var så där, då sa jag, vet ju inte.
0: Nej, men du får gärna hälsa
2: in. Du får gärna hälsa
1: in. Ja, jag hälsade helt så får ni ta till. Ta hem till er nära och kära.
0: Ja, tack för det.
2: Ja, tackar vi för att hälsa tillbaka. Såklart.
0: Ja, det gör vi. Tillbaks till dig och Ingrid. Ja.
1: Och så hörs vi imorgon klockan 12.00.
0: Det gör vi. Absolut. Du är välkommen. Ja. Ha den bra.
1: Ja. Ja. Och hur många låter jag före?
0: Där är en, du säger, 4-3.
2: 3 före, ja.
0: Ja.
1: Det låter bra. Ha den nu så bra.
0: Detsamma. Hälsa Ingrid. Hej
1: då. Ja. Ja. Hej.
2: Hej, hej.
0: Då är det Bertil.
2: Ja, då ska vi spela för Bertil. Please release me med Simons.

0: spiller vi for Bertil. Please release me med Simons. Och då ska vi spela för Hjärt i Skillinge.
1: Det ska vi göra. Han vill höra Silver med Orient.

Där spelade vi för hjärt och det var silver med orient. Och nu så spelar vi för tuttan ner mot Skåneland.

0: Där spelade vi för Tutan. Ner mot Skåneland med Donnes. Och så har vi Preben på luren. Hej Preben.
1: Hallå Monica, grattis till körkortet.
0: Ja, tack för det.
1: Det var kul för dig.
0: Ja, det känns bra. Det gör det.
1: Ja, han är duktig. Det är väldigt duktig. Det är roligt att sitta och lyssna på er.
0: Tack för det. Tack. Även om det smyger sig in lite fel skivor ibland så... Så blir
1: ja,
0: det.
1: Men det alla, vi är inte felfria.
0: Nej, det är vi inte.
1: Det får man tänka på också. Att det är mycket att hålla ordning på.
0: Ja, det är
1: inte
0: bara faktiskt att sitta där och... Nej, det är det faktiskt. Och speciellt när det börjar bli kväll så är man ju liksom inte lika... Man är inte lika alert.
1: Nej, de, ni sköter det bra. Det är jättebra.
0: Tack.
1: Det får du ta hälsning med. Jag har inget att ta hälsningar med hem till era barn och er omgivning.
0: Ja, tack för det. Vi hälsar tillbaka.
1: Sen har Anita skickat en melodilöp till mig. Va?
0: Ja.
1: Den löpen som jag önskar nu, den skickar jag till Anita.
0: Ja.
1: I Lund.
0: Ja.
1: Sen så går jag vidare med Eva Beng. Och vem var det med? Jag tänkte på Alve och Gullan.
0: Elvart menar du, Gullan och Elvart?
1: Ja, Elvart och Gullan.
0: Ja.
1: Och vad är det med? Sen är det Jan och Linnea. Linnea och Jan.
0: Ja.
1: Och då tar vi Mats, Stösa Mats och Birgit.
0: Ja.
2: Hur
1: många var det?
0: Det var fyra.
2: Ja.
1: Och fyra. Vad ska vi ta med? Vi tar till Rosita och barnen.
0: Ja, det blev väl bra.
1: Ja, så tack. Jag ska se om jag kommer igen en gång till. Jag har varit att du vill komma fram.
0: Ja, det har gått i ett kör. Ja. Men det är roligt, för då håller vi oss.
1: Det är roligt, för jag tänker om ni har försuttit där. Jag har inte någonting att göra.
0: Nej, då hade vi blivit sömniga.
2: Ja, då hade vi sömnat.
1: Sömnat mitt i allt.
0: Men vi gör så, Preben. Vi försöker, vi ser om vi hörs, så får du ha det så bra så länge.
1: Ja då. Ha det gott, så hörs vi.
0: Ja, gör vi.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Då ska vi spela.
3: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras.
0: Nu så. Då ska vi spela för Göte.
2: Det ska vi göra. Låt inte din skugga falla med Ann-Louise Hansen.

0: Låt inte din skugga falla här med Ann-Louise Hansson spelar vi för Göte. Hej Mats.
1: Hej du, det är bäst att visa sig i skuggan.
2: Ja. Det är rätt.
0: Är det?
1: Ja, det är det. Ja, ja.
0: Ja, det har du. Det har du. Det hade du innan också, tycker jag. Äter du hela dagen?
1: Jag äter hela dagen.
0: Ja,
1: men det är macka då. Och så tog jag en dryg en matkör majonnäs.
0: Ja.
1: Yeah. Och så hackade jag ner i ett ägg.
2: Ja.
1: Yeah. Och sen tog jag lite chili och lite svartpeppar och vitpeppar.
0: Ja.
2: Yeah. Ja.
1: Yeah. Och sen är det stora rökor som skar jag ner och så blandade jag ihop det. Sen la jag rökorna ovanpå på mackan då och så. Yeah.
0: Det lät gott du.
1: Ja, då, det är jättegott.
0: Vi börjar bli hungriga här nu så att...
1: Ska... Ja, ni har chans att tänka på vad ni ska tillreda när ni kommer hit.
0: Det tror jag inte att jag orkar.
2: Det blir faktiskt sängen direkt.
0: Ja.
1: Nej, så gamla är ni inte.
0: Ja. Du kan också komma ner här och sida några timmar.
2: Ja,
1: det är ingen fara. Nej. Det är inte när jag satt på bevakningar och sånt där. Det tar 12 timmar.
0: Ja, nej, jag förstår. Ja. Men ja. Det känns ändå när det börjar bli kväll för att man sitter. Men vi, hungriga är vi säkert när vi kommer hem, för det brukar man vara.
1: Ja,
0: man...
1: ja, svepa ihop ett ägg och stek lite fläsk och sen på macka.
0: Ja, det ska ni ju glösa sig.
1: Ja, det ska det. Ja. Jag blev lite förvånad när du sa om marknader och sånt, Monica.
0: Vadå?
1: Det har gått om olika marknader i Spanien.
2: Ja, ja.
0: Men där har vi varit, men man kan inte gå där varenda då.
2: Det är bara då.
1: Nej,
0: det är, alltså vi går bara på den marknaden som är där vi bor. För att, ja. Vi har väl varit någon gång, men alltså det är ändå samma saker som man liksom, som de har. Så att, och jag vet inte, man kan ju inte handla hur mycket som helst alltid när man är där. Det är ju om man behöver något speciellt så.
1: Ja, men man gav fint
0: och de har så fina blommor. Det handlar jag mest.
1: Ja, det är inte jag.
0: Nej. Blommor? Äter du inte blommor? Nej, men det är trevligt att titta på.
1: Ja, det är det. Jag har aldrig sett gumman sida balkong, så har ni förstått.
0: Ja, men det är trevligt.
1: Jag är gott om blommor.
0: Ja, vad fint.
1: Ja, jag var också glad för blommor, men jag är mest glad för mat.
0: Man kan väl kombinera det då?
1: Ja, kan man. Ibland så kommer hon gå ut och avfalta blommorna när jag är hos henne, så ska jag laga mat på spisen.
0: Ja, men det är väl jättebra.
1: Ja, det är det.
0: Timing, eller timework. Det ska man ha. Teamwork heter det.
1: Ja, det ska man ha. Då har du gått med verandan.
2: Jo då. Det är
0: färdigt.
2: Den är uppe.
1: Ja, men det är underbart att ha.
0: Ja, det blir bra.
1: Ja, ni är nöjda med resultatet.
0: Absolut. Det är vi.
1: Ja. Har ni varm och sunt ut också?
0: Nej, det har vi inte. Ja, vi har någon sån där... Vi skaffar ju en sån där kamin som man har liksom så det blir lite värme på... underifrån, för det är skönare att ha det.
1: Ja, det finns bra de möjliga gasoler och det.
0: Ja, det är bägge delarna du.
2: Ja, det är det.
1: Vi kör gasoler. De är bra gasolerbrännarna och dem.
0: Ja. Så sa vi det, så kan vi ha den till elen om, ja det går ju inte, men om det skulle bli riktigt jobbigt så att man har någon ström så kan man ju använda den också.
1: Ja, när jag bodde i Villavagn så... Jag hade alltid fått supergasol.
0: Ja.
1: Man vet inte hur värre det blir och regnar varandra.
0: Det vet man inte.
2: Så är det.
0: Ja.
1: Men jag ska hälsa mina vänner.
0: Ja. Varsågod.
1: Jag tar Pernilla Björnland. Och så tar jag Preben en gång till.
2: Ja.
1: Och sen tyckte jag var så skoj att han blev löpt i strulpelle.
2: Ja.
1: Han var en hälsning
0: till.
2: Ja, det var han.
1: Ja, tar vi och så tar vi nu runt när vi ska hem och så smakar vi spis.
0: Ja då, tack för det och till er två också så har du så bra.
2: Ja.
1: Tack, hej.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Då var det Ingrids tur,
2: va? Då ska vi spela för Ingrid, en rekoman. Nu ville hon ha något som heter Kostom, men tyvärr, vi har bara hittat den med Jägers. Vi får prova med den, så får vi se om vi kan leta upp en annan till morgon. Men den kommer här.

0: spelade vi en rekoman för Ingrid och det blev ju med Jägers. Och nu så kommer vi att spela för Mats när livet vänder med Lasse Stefans. Nej, vänta, vi har inte Susanne här?
1: Jo, det har vi.
0: Ja, förlåt.
2: Jo,
0: förlåt,
2: det
0: Susanne.
2: Har
0: det har vi. Vi ska inte glömma dig.
2: Nej, hej Monica. Hej Susanne. Äntligen är jag framme efter många tryck.
0: Ja, och så höll vi på att glömma dig också.
2: Ja,
0: nej. Med
2: ursäkt. Ja, så höll vi på att göra alltså.
0: Ja, det var inte snällt.
2: Nej, men det är lätt här.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, men jag bara hälsar nu. Det, jag vet inte om vi har sista samtalet eller har, men jag bara
0: Nej, vi kan ta någon till hon. Vi har inte så jättemycket att spela av, så att vi får väl se vad vi
2: hinner. Ja, okej. Mm. Men jag bara hälsar första skönt er, nära och kära.
0: Mm. Tack för det. Hälsar tillbaka till er två och till din son också, va?
2: Ja, min son Jonathan.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nu börjar jag hälsa till fem stycken.
0: Ja.
2: Jag börjar med Preben, Alice Hugesson, Ann-Kristin i Sverigedala.
0: Ja.
2: Och så tar jag Ingrid och Göte. Och jag tror att Ingrid fyller i fredags eller i lördags. När jag pratar med Leila och Jörgen så grattar de henne på natt.
0: Ja.
2: Jag tror att hon fyller.
0: Ja.
2: Så jag gratulerar henne.
0: Ja, men det stämmer nog nu när du säger det, ja. Att det var det nog i lördags då, igår.
2: Ja. Och sen så hälsar jag till alla andra jag känner. Så jag är nöjd.
0: Ja, men jättebra. Vi får du också ha det så bra, Susanne.
2: Ja, kör försiktigt hem när ni kör hem. Och var rädda om jag har en bra vecka.
0: Ja, det är exakt
2: så hörs vi imorgon.
0: Det gör vi.
2: Ja,
0: bra. Ha det så gott.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Men nu så ska vi spela för Mats. När livet vänder med Lasse Stefans.
3: Jag lämnade Paris i förrgår kväll.

0: När livet vänder med Lasse Stefan spelar vi för Mats. Hej Joakim.
1: Hallå lilla Monica.
0: Hej lilla Joakim. Aj, aj. Hur är det med dig? Vad sa du?
1: Och går med dina örhänge.
0: Mina örhänge, jag har inga örhänge.
2: Nej.
1: Har du inte?
0: Nej.
1: Vad har Monica gjort i vinkeln?
0: Jag har varit här lite grann och sen så har vi varit bortbjudna. Vi har varit på kräftfest. I torsdags.
1: Jag spelar musik då.
0: Vad sa du?
1: Jag spelar musik då.
0: Nej, och det var ingen sån fest. Det var bara vi hade våra vänner som, och så vi satt. Vi hade ingen musik utan vi sjöng bara lite själv. Så det var ingen jättestor fest. Vi var bara 10 stycken.
1: Vad drack ni för mat?
0: Ja, vi drack lite av varje. Som man dricker till kräftor.
1: Öl kanske?
0: Ja, kanske. Och en liten snaps.
1: Rolig Monica.
0: Ja, det är jag bara. Nej, det var inte så mycket av den varan. Men lite öl, det är ju alltid gott till kräftor.
1: Ja.
0: Har du flyttat?
1: Och vet du det?
0: Nej, det var Laila som berättade det. För du har inte varit ute på ett tag, så sa hon att du hade flyttat.
2: Ja.
0: Är det bättre nu?
1: Jag har varit ute på ett tag. Jag har flyttat ut.
0: Ja, du har flyttat. Du har inte varit ute. Det var jag som menar, du har inte ringt kanske på ett tag eftersom du har haft mycket att göra med flytten.
1: Mm. Det är väl länge sedan jag flyttade.
0: Var det det? Jaha. Ja. Men då är det väl skönt.
1: Det brukar vara trevligt.
0: Vad sa du?
2: Nu hör jag inte dig.
0: Försvann du?
2: Hallå?
0: Hallå Joakim. Jag tror att Joakim försvann.
2: Ja,
0: då får vi se om han får ringa upp igen då.
2: Ja.
0: Mm. Vi ska spela för Susanne.
2: Ska vi göra aftonskärm?

0: spelade vi för Susanne Aftonstjärnan med Lasse Stefans. Hej Anita.
1: Hej Brian.
0: Hej hej.
1: Ja, jag sa precis i hörningen, det var ju synd om.
2: Ja.
1: Vad heter han?
0: Joakim. Ja, han bara försvann. Det...
1: Ja, ja, han brukar göra det ibland. Jag vet inte om det är något där som klipper
0: av
1: det.
0: Nej, det kan ju vara. Jag vet inte för, vad han har för typ av telefon och om det går på internet. Eller, alltså det är ju alltid mycket sånt som...
1: Nej, jag vet inte heller.
0: Nej.
1: Så att, nej, vi får hoppas att han kommer
0: fram
1: igen.
0: Ja, det får vi göra. Det är inte, man kan inte göra så.
1: Jag ser nu att han försöker ringa direkt nu när vi har, jag har lagt
0: det. Ja, precis.
2: Ja.
0: Det hoppas vi.
1: Ja. Han får kämpa på.
0: Ja.
2: Kämpa på att göra.
1: Nå, ja. Den här låten som jag har önskat nu, den, jag skickar den dels till er.
0: Tackar
1: vi för.
0: Och tackar
1: för en jättefin sändning.
0: Tack för det.
1: Och så skickar den även vidare till Ylva och tackar för hennes fina låtar hon har skickat till mig.
0: Ja.
1: Den var jättefin den där Anita. Du,
0: ja, det var den, verkligen. Det tyckte jag också.
1: Ja, den alltså den finns på svenska också, jag tror. Den heter Anita, du drömmer.
0: Ja, det gör den. Det gör den. Ja. Jag kommer inte ihåg vem det är bara.
1: Inspelning, faktiskt.
0: Vad sa du?
1: Det var en jättefin inspelning.
0: Ja, det var det. Mycket fin.
1: Ja. Ja. Annars så har jag faktiskt inte mycket mer att säga.
0: Nej.
1: Och hälsa till.
0: Nej.
1: Mer än att, tackar er för en bra sändning. Och att ni tar det lugnt och kör försiktigt hem.
2: Det ska vi göra.
1: Här är det väldigt regnigt just nu.
0: Ja, så.
1: Men jag vet ju inte hur ni har det där nere.
0: Det skiljer sig så mycket så vi får se när vi kommer ut.
2: Vi kan
1: ja,
2: säga
1: man får köra så ner. Det är väl mest att det är mycket djur och sånt.
0: Ja, det är ju det.
2: Ja.
0: Men vi tar det så lugnt.
1: Var rädda om er och så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi och vi önskar dig en god natt.
2: Ja.
1: Ja, detsamma.
0: Ja. Tack. Hej då.
2: Hej
1: då.
2: Ska vi spela för Preben?
0: Vi ska försöka spela för Preben, för den skivan vi tog fram med och Maria, den vill inte fungera.
2: Nej.
0: Så vi har faktiskt tagit en Birte Kjær låt istället, och det blev som en fågel i det fri.

0: En fågel i det fri. Med Birte Kjær spelade vi. För det var Preben som hade önskat den. Och den skickade han till Anita i Lund. Och nu är han med oss igen. Hej Preben.
1: Hallå Monica. Hej. Ja, det är väl snart dags för att stänga också snart.
0: Ja, det, jag tror nästan du blev det sista.
2: Ja.
1: Ja, tiden går fort.
0: Ja, det gör den.
1: Men det har varit väldigt svårt att komma fram i kväll.
0: Ja. Ja, det har gått faktiskt i ett kör. Så ja. Att, det kan ja, det jag nästan skönt. Förstå.
2: Ja,
0: ja. Ja det är ja. Roligt.
1: Jag har väl inte mycket att säga men att jag får säga som så att jag hälsar till er två som är hem. Och sen tar jag alla sändare nu, jag som gamla sponsor och alla medlemmar. Sen har jag... tar alla som lyssnar så jag är nöjd på dagen och ni ska ha stort ja. För att ni har suttit där nere och underhållit oss.
0: Tack så mycket Preben och vi önskar dig en god natt för det är ju snart natt. Det är inte lönt att säga kväll nu.
1: Nej, det är lite sent. Vi ses så hörs vi kanske imorgon.
0: Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Du är välkommen då.
1: Ha det så gott och kör försiktigt när ni kör hem.
0: Det ska vi göra. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej. Ja, då kan jag säga att vi stänger telefonen.
0: Ja, det gör vi.
2: För idag och den öppnas ju igen imorgon. Och ska vi spela för Joakim? Det var lite synd att han försvann. Men så är det ibland med tekniken.
0: Men han får sin låt i alla fall.
2: Ja, slå en signal med Ajax.

0: På spelade vis slå en signal med Ajax för Joakim. Och sen ska vi ha Peter Belli med Gimme en öl för Preben.
1: Det ska vi ha. Gimme en öl.

0: Då spelar vi den sista önskelåten för ikväll. Och det är för Anita i Lund.
1: Det är det. Hon ville höra Ingen dag utan en kram med Hasse Andersson.

0: Ja, Jan-Inge. Då är vår sändning slut för ikväll.
1: Det är den, ja.
0: Och för dig också för innan idag.
1: Ja.
0: Och vi har vill tacka alla som har ringt till oss ikväll. Det har varit en riktigt härlig kväll. Och ja. Det har gått fort, för det är många som har ringt och pratat med oss och önskat låta och hälsat.
1: Svetten lackar, men det är trevligt.
0: Ja.
1: Vi tackar Jörgen också för hjälpen vi hade innan.
0: Absolut, absolut gör vi det.
1: Och vi kommer igen imorgon, så det är vi igen nästa
0: Vi kommer
1: sändning.
0: Imorgon klockan 12.
1: Ja.
0: Ja. Och då är det ju önskelåtar som gäller.
1: Ja.
0: Ja. Så då så lämnar vi över till slingan på Radio for You. Tackar för ikväll.
1: Ja, det gör vi.
0: Mm. Hej då.
1: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Hasta la

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

tillsammans för alltid ändå. När natten så stilla sig sänker finns tystnadens tomhet hos mig, och lik den klaraste stjärnan som blänker

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Här är alltså balladen om sportiga Marie. Och den går i hambotakt så här.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

människor som håller av varann. De rastar sina hundar i parken här bredvid.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Number nine.

0: with the situation.
1: They are standing

you become naked.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.